0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja,
4: det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
1: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.

Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
2: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til ære butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det skjer deg. Hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor?

0: betala mer.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
0: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nations League i går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte i et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har fått et oppsving igjen i Norge. Etter mange år der den av mange har blitt sett på som en karbobombe, har potetvinden snudd. Noe av utviklingen forklares med økt interesse for å spise mer naturlige råvarer.

0: så må blant annet finansiering og nødvendige avtaler komme på plass. Planen er byggestart i fjerde kvartal, det skriver børsen.no. Regn og tåke mange steder, men også lokale innslag av sol, det er været mange innledninger kan vente seg i helga. Men hva med neste uke? Da starter høstferien her i fylket. Ifølge meteorolog Elbjørg Moxnes så blir uka ganske bra med en del sol, i alle fall i starten, men finvær fører også til at det kan bli kaldere.
1: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover i fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over 800 000 meter i hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
0: I dag får Trysil og Engerdal vind omkring sør, skya og regn og uttrykt for lokal tåke, melder yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 11 grader i dag.

Emma Steinbakken og for alltid type ting, så var det fredagen. Det utrolig hvor fort denne uka her har gått, synes jeg I hvert fall. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I endelig morgen. Poteten har fått et skikkelig oppsving igjen, og vi skal prate med ernæringsrådgiver Torjus Lunder Bredvold om hvorfor poteten igjen har blitt populær på norske middagsbord. Mer om det I frokostsendingens kommende halve time. For det her Chesney Hawks.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
3: Det ser jeg. Hva har du gjort?
2: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
3: Bra jobba.
2: Ok, jeg fikk litt hjelp.
3: Ok, here we go.
2: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Underholdningsguiden. Kunstnerduoen Kvae og Bark inviterer til ei familiehelg i kunstens navn. Smaken av et sted. Her blir det sansevandring og kreativt familietun for alle. Alt det her skjer i samarbeid med Nasjonalmuseet. Så trysilkommune.no for program. Klokka 18 blir det kulinarisk kino i Kulturhuset Hagelund med 4 kortfilmer. Og før filmvisningene og i pausen blir det servert smaksprøver fra utmark og kjøkkenhage. Skjæråsendagene byr også på kunstutstilling med Guro Viddal i Morensalen. I Galleri Vågal er det salgsutstilling med den internasjonalt anerkjente kunstfotografen Morten Kvale. Utstillingen har fått navn Mountain Life, åpen mellom 11 og 17 i dag. På ungdomsklubben mellom 17 og 20 står det pizza og folkedans på menyen. Og til slutt, i lokale Visyn i Flendalen, er det gjenhør med Johan Elgthøen og band, med konserten Enda Kaller. Støt mannsang, lun humor og stødige spill på en mengde strenge instrumenter, med humoristiske nikk til både himmel og helvete.

0: Det kan jo være at du etterpå I dag skal I butikken handle inn til middag. Ja, står det da potet på handlelista di? Ja, det mulig det gjør det, fordi at poteten, den har fått et markant bedre omdømme I Norge. Etter flere år, der den jo ble stemplet som en litt sånn, ja, karbobombe under lavkarbobølgen. Men nå liker 4 av 5 nordmenn å spise potet, og husholdningene, ja, de blir stadig mer positive. Jeg har jo tidligere på kanalen snakket med Torjus Lunde Bredvold. Han matfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt, og han jo veldig potet-fan. Han mener jo at har du potet, ja, da har du middag.
1: For jeg pleier å si at hvis du har potet, da har du middag. For det nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Og jeg lager jo mye oppskrifter I opplysningskontoret for frukt og grønt, og vi har brukt potet til å lage et sånt flatt brød, et italiensk flatt brød, der det liksom skiver av potet inni. Vi bruker det kokt potet som jeg knuser og har som en paibunn. Og man kan også blande kokt potet med litt mel, og så lage en pasta deg av det. Så det er veldig mye forskjellig man kan gjøre med det. Så det å ha en potetsekk I kjøleskapet, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag, altså.
0: Ja, det godt å høre. For det jo sånn at potetforbruket over tid har jo gått litt ned her I landet. Altså, hva det den har tapt seg til? Det mest pasta, ris?
2: Ja, det forbruket vi har jo det økt, det har nok, pasta og ris har nok tatt litt plassen som potet hadde før da. Og så det jo en periode der poteten fikk rykte på seg å være liksom usunn, at det noe man skal unngå da. Men det jo en super grønnsak, det jo absolutt en ingrediens, en god ingrediens å ha på middagstallerken da.
0: Og så sier at vi spiser omtrent 17 kilo hver I året, så ikke så gærent, men det kunne kanskje vært enda mer ifølge deg, for jeg skjønner du glad I potet.
2: Ja, det jo, og det for du kan jo liksom, poteten kan du steke, og du kan koke, dampe og gratinere, og ovnsbake, og ha den I airfryeren hvis man har det. Men du kan tidligere også ha den I mikrobølgeovnen hvis man skal gjøre det veldig, veldig raskt. Så det går an å tilfredse den der også. Det veldig mye man kan gjøre med den da.
3: Ja, det sa Thomas Lunder Bredvold. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Marion Ravn. Jeg synes jeg

Fritt fall, Marion Ravn I endelig mål. En dieselbil begynte å brenne I Huabergsveien I Åsnes I går kveld. Bilen sto bare 5 meter fra et bolighus, og bileieren prøvde å beskytte huset med en vannslange mens han ventet på brannvesenet. Branden ble slukket, og politiet opplyser at huset ser ut til å ha klart seg uten større skader etter hendelsen. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Bruno Mars her.

0: Det blir en ny runde om Teslas planlagte ladestasjon på Mosanen. Bente Bakke og BB Eiendom har klaget på kommunens ja til 16 ladepunkter ved ST1. Bakke mener blant annet at trafikk og trafikksikkerhet ikke var godt nok utredet før vedtaket. Kommunen har samtidig sagt nei til å sette prosjektet på vent mens klagen behandles. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, går saken videre til statsforvalteren, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I morgen åpner høstmarkedet I Vikingskipet. Da 250 utstillere rigget og klare med antikk, retro og brukte ting I hopetall. Nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med I over 30 år Arne Sæter fra Fagernes. Han har bil og henger full I ting han håper å selge.
1: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
2: Halskatter og skrot, var det så?
1: Ja, det en som sier halskatter. Han sier halskatter og skatter og skrot.
3: Snurrepiperier.
4: Ja, ja, det fint.
3: Ja. Alt ifra løft til kjeldar.
4: Ja. Det greit å prute litt, eller det...
3: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
4: Ikke sant?
3: Og da blir de fornøyd.
4: Så blir pruting uansett.
3: Ja, det litt av game med det.
0: Reporter Thomas Mølstad. Elverum Barnemusikkteater gjør seg klare til premiere på forestillingen Pinocchio og en rekke uheldige hendelser 6. november. 31 ungdommer deltar I oppsetningen, som ledes av regissør Robin Øverby for 9 år på rad. Forestillingen basert på den klassiske historien om Pinocchio, men har fått Øverbys personlige preg og et tydelig budskap.
5: Jeg synes jo det på en måte ens plikt, når man har mulighet til å sette den opp og si noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes da.
0: I dag får Trysil og Engerdal vind omkring sør, skya og regn og uttrykt for lokal tåke melder yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 11 grader I dag.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved ST1.

det var Stenmyren du hørte her I Endelig Morgen. Håper du har en fin start på fredagen. Vi skal ta en titt I politiloggen, sånn som vi bruker å gjøre etter Modern Talking. Her Cherry Cherry Lady.

Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Så var det politiloggen. En mann I 70-åra blir anmeldt etter at han kjørte I autovernet på Riksvei 3 sør for Opphus I går. Mannen har forklart at han sovna bak rattet. Førerkortet har også gått ut. Ingen ble skadet. En dieselbil tok fyr I Huabergsveien I Åsnes I går kveld. Bilen sto bare 5 meter fra et bolighus, men brannen ble slukket før huset fikk større skader. En lastebil fullastet med poteter kjørte av Fylkesvei 33 I Østre Toten I går kveld og stanset inntil et hus. Ingen ble skadet. Politiet tror at føreren var uoppmerksom. Og to biler var involvert I en elgpåkjørsel på Riksvei 15 I Vågå I går kveld. En person ble tatt med til legevakt for sjekk. Elgen døde og begge bilene fikk materielle skader.

0: nærmer seg at dem som skal inn og ha stands på høstmessa for å komme inn I vikingskipet, og det en spesiell prosess, har jeg skjønt, for nå står det ganske lang kø. Det en bom foran inngangspartiet her, og masse folk som står og venter på å slippe inn. Og hvem det som står aller først I køa?
1: Kari Lønneken.
0: Og hva det du skal ta med deg inn?
1: Jeg skal ta med meg forskjellige skatter. Det porselen og glass og litt forskjellig av alt, egentlig.
0: Men nå det da torsdag, klokka nærmer seg ett. Da det innslipp for utstillere. Hvor lenge har du stått her I kø?
1: Ja, vi kom I går.
0: Du kom I går kveld for å stå først I køa?
1: Ja, eller ikke for å stå først I køen, men for, for at vi tar det som en tur.
0: Mm. Ja. Ja, for når du først kommer inn, så har du jo din faste plass inne I vikingskipet.
1: Det stemmer.
0: Men du har fått først I køa da?
1: Ja, det har jeg vært.
0: Så da skal du snart få lov til å slippe inn. Ja, høre med... Du kan jo kanskje høre litt på den engelsen som står her og vil ut og lage en liten radioreportasje på ventetida før du skal få lov til å slippe inn.
2: Ja.
0: Jeg skjønte at de første kom allerede I går kveld.
2: Nei, det var vel ja, noen hadde vært her I går kveld.
0: Men dette noe du har vært med på I mange år, eller?
3: Ja, jeg har nok vært med I hvert fall I 5 år her, og så har jeg drevet I 10 år bort på Biri her, på Birimarked.
0: Hva det du har med deg for noe?
3: Nei, det alt mulig. Døtter min som driver egentlig, men jeg bare hjelper. Men, og her alt man kaller snurrepiperier.
0: Ja, skatter.
3: Ja, skatter og skrot. Skatter og skrot.
0: Ja, skatter og skrot, var det så?
3: Ja, det en som sier jeg halvskatter. Han sa halvskatter og skatter og skrot. Det tre ting med det der.
2: Nei, jeg har vært med her I... Nå 31 år.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og du kommer fra?
2: Valdres. Fagnes.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det skatter og skrot, ja, med deg, du også?
2: Skatter. Snurrepiperier.
0: Ja, ja, det fint
2: også. Ja, alt ifra løft til kjeldar.
0: Ja.
2: Pynt og I edle metaller og.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Men nå regner man blikket en del I løpet av helgen I vikingskipet.
2: Ja, det håpet. Men nå har jeg vært såpass mange år og står på samme plassen, så at folk de vet hvor vi står inn.
0: Ja, det faste kunder.
2: Faste kunder som kommer at hvert år. Jeg kan nesten se dem komme inn døra den.
0: Så bra. Men også, hvordan dette, dette spillet inni her da, når dere skal selge fine ting, I forhold til dette med pruting og sånt?
3: Ja, det går stort sett greit, men det kommer noen som vil ikke betale noen ting da. Og det, da blir jeg gjennom sur og sinte hvis du sier at dette går ikke.
2: Det køster jo for oss å stå her også da.
0: Ja, ja.
3: Ja, det gjør.
2: Men det jo ganske dyrt, og så det ikke det at vi bare må betale for sten her, men vi må jo ha en plass å bo også. Og ja. Da må vi jo bo på hotellet her og så
0: Mat skal du vel ha også?
2: Mat skal du ha!
0: men det liksom det greit å prute litt, eller det
2: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig
0: Ja, det underholdningen I det
2: Og så hvis det at folk ikke pruta så slør de til selv
0: Ikke sant?
2: Og da blir de fornøyd
0: Så blir pruting uansett
2: Ja, ja det litt av game det
0: Men jeg føler jo nå at når dere nå står her I kø og venter, så det litt som å sitte på danskebåten og vente på at båten skal komme I land, og at lemmen skal gå ned, så må så for å til å kjøre.
2: Ja, da sprider du skal få se når det at de må gjøre klart for å åpne bort her. Da skal du se folk springer bort I bilene sine, og da starter de opp og sitter og venter igjen et kvarter, 20 minutter med bilen I gang for å...
0: Ja, så det liksom å sitte på en ferie og vente på at den skal enten
2: ja.
0: Få komme på eller kjøre to.
2: Ja, det blir det.
0: Ja, vel. Nei, men da det rigging og klargjøring da, lørdag og søndag forhåpentligvis god omsetning.
2: Ja, det er jo det vi må krysse fingrene for.
0: Nå starter en bil bak, kanskje, og nå det
2: ja, klokka. Ja, nå reser de.
0: Ja, nå
2: da
0: det.
2: Da må jeg gå bort til bilen, ja. Jeg rekker to.
0: Har ikke tid til å starte lenger nå.
2: Takk skal du ha.
0: Lige måte.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Hej, Frederik Pedersen I Elverum håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp I Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr I Elsjøb Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
5: Billetter køber du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har fått et oppsving igjen i Norge. Etter mange år der den av mange har blitt sett på som en karbobombe, har potetvinden snudd. Noe av utviklingen forklares med økt interesse for å spise mer naturlige råvarer, det forteller Opplysningskontoret for frukt og grønt. Vi har tidligere snakket med ernæringsrådgiver Torjus Lunder Bredvold i Opplysningskontoret, og han mener at har du potet, ja, da har du middag.
2: For det er nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Så det å ha en potetsekk i kjøleskapet, det, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag, altså.
1: Det som er ventet å bli Norges største solcellepark nærmer seg byggestart på Varaldsåsen i Gjøvik. Energieie har nå tatt investeringsbeslutning for Sevaldskog, som også skal ha batterilagring. Prosjektet har et samlet kapitalbehov på rundt 403 millioner kroner. Før byggingen kan starte, så må blant annet finansiering og nødvendige avtaler komme på plass. Planen er byggestart i 4. kvartal, det skriver børsen.no. Regn og tåke mange steder, men også lokale innslag av sol, det er været mange innledninger kan vente seg i helga. Men hva med neste uke? Da starter høstferien her i fylket.

Baby Doll, Jamie Miller. God fredag, 2. oktober I dag. Bjørn Martin brandet tidlig oppe for å slå følge fram mot 10 I endelig morgen. Det skal handle om høstferieværet. Regn og tåke preger været mange steder nå I helga, men hvordan blir det egentlig til uka? Vi skal ha en prat med meteorolog Elbjørg Moxnes om sol, finvær og kaldere høstdager, mer om det hvis du henger på. Nå, From This Moment On og Shania Twain. From this

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Hej, det är Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Kunstnerduoen Kvae og Bark inviterer til en familiehelg I kunstens navn. Smaken av et sted. Her blir det sansevandring og kreativt familietun for alle. Alt det her skjer I samarbeid med Nasjonalmuseet. På trysilkommune.no for program. Klokka 18 blir det kulinarisk kino I Kulturhuset Hagelund med 4 kortfilmer. Og før filmvisningene og I pausen blir det servert smaksprøver fra utmark og kjøkkenhage. Skjæråsendagene byr også på kunstutstilling med Guro Viddal I Morens salen. I Galleri Vågal det salgsutstilling med den internasjonalt anerkjente kunstfotografen Morten Kvale. Utstillingen har fått navn Mountain Life, åpen mellom 11 og 17 I dag. På ungdomsklubben mellom 17 og 20 står det pizza og folkedans på menyen. Og til slutt, I lokale visyn I Flendalen det gjenhør med Johan Elgthøen og band, med konserten Enda Kaller. Støt mannsang, lun humor og stødige spill på en mengde strenge instrumenter med humoristiske nikk til både himmel og helvete.

0: Det fredag I dag, og så det en helg som står for dør, og så når den ferdig, det det høstferie. Det det mange som gleder seg til nå, her I innlandet, ikke minst alle skoleelevene som faktisk har fri. For de aller fleste voksne så det vel kanskje sånn at vi ser mest fram til helgen, men alle lurer kanskje på hvordan været blir. Ylver Moxnes, vakthavende meteorolog, da må vi ty til deg. Skal vi starte med fredagen her I innlandet, hvordan ser det ut sånn værmessig sett?
1: Ja, det blir jo litt bedre utover dagen I dag. Det jo litt regn som har passert nå I natt. Det på vei til å passere, så det vil nok bli lettere vær etter hvert. Først da I de vestlige områdene, så gamle opplandstraktene, og så vil nok henge litt lenger I Hedmark. Men det blir en bedring utover dagen og etter hvert oppåsvær I hele fylket. Og kanskje kan bli noe gløtt av sol også utover dagen, da, mest sannsynlig I de vestlige områdene.
0: Ja, jeg synes det en fantastisk introduksjon til helgen, synes jeg da. Og så tar vi helgen. Har du noe oversikt over det nå? Det har du helt sikkert.
1: Ja da, helgen ja, litt skiftende. Jeg tror nok på lørdagen så vil det nok komme litt grann, ja, regn, hvertfall sånn utover ettermiddagen. Men første del av dagen ser vel ut til å by på stort sett opphold, men det blir jo en del skyer. Nå I helgen, og det gjelder nok også søndagen, at det blir en del skyer, og det kan også ligge litt sånn lokal tåke noen steder. Så nå vi I oktober, så hender det at den tåka blir liggende litt utover dagen, men jeg tror nok mange steder også at det vil lett og kan bli noe bløtt av sol I helgen. Så store hele så det jo opp også her I helgen, men en del skyer.
0: Mm. Temperaturmessig sett, altså kan du si noen ting, blir det kaldt noen steder? Hvordan ser det ut med tanke på det da?
1: Ja, det jo ganske mild inngang nå, eller mild start på oktober, så varmere enn det som normalt, og det ser vel ut som holder seg ut uka nå I hvert fall, kanskje også litt inn I neste uke. Så da det jo, ja, skal vel høyt I fjells for å få noen nattefrost, og ellers så det jo temperaturer opp igjen fra en 12 til kanskje opp mot 14 grader I lavlandet, nå I hvert fall første dagene, så det jo ganske varmt, og kan det være deilig hvis man får litt gløtt av sol I tillegg.
0: Ja, du, og da nevnte jo du det selv, starten på neste uke, og da det mange som litt nysgjerrig på det, for da det jo som sagt høstferiestart I innlandet. Det mulig å se såpass langt frem I tid for din del? Altså, kan du si noe klokt om starten på høstferien og været her hos oss?
1: Ja, det jo selvfølgelig litt mer usikkert når det begynner å bli litt lenger frem I tid, men det ser ut som første del av uka blir ganske bra. Det kan bli en del sol. Da blir det også litt lavere temperaturer, spesielt på nattestid, så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også I starten av neste uke. Og så ser det ut som slutten av uka byr på litt mer nedbør. De fleste dager, ja, som I hvert fall som fra fredag og utover, at siste helgen I høstferien da, kan bli litt våt. Og det jo også litt lave temperaturen der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø, sånn, hvis man over en 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
2: Ja, det sa meteorolog Elbjørg Moxnes. Reporter var Hege Hagaløkken. Her kommer Hellbillies og Råka Tveipil.

0: Måka, Toy Pil og Helbelis. 20 lokomotivførere i Kongsvinger kan være i streik fra mandag dersom partene ikke blir enige i løpet av helga. Norsk Lokomotivførerforbund frykter blant annet at førerne skal miste en medbestemmelse over arbeidstida. Arbeidsgiverforeninga Spekter avviser dette. En utvidet streik kan føre til færre avganger på Kongsvingerbanen, men ikke nødvendigvis full stans. Vi ber reisen om å følge med på appen og nettsidene for ny informasjon, det skriver mittkongsvinger.no. Det blir lokale nyheter ganske snart. Først Fishing i Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde, ja.

0: for dra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en vildmann.
1: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det jo det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det lange, krøllete, gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
3: Det blir en ny runde om Teslas planlagte ladestasjon på Mosanen. Bente Bakke og BB Eiendom har klaget på kommunens ja til 16 ladepunkter ved ST1. Bakke mener blant annet at trafikk og trafikksikkerhet ikke var godt nok utredet før vedtaket. Kommunen har samtidig sagt nei til å sette prosjektet på vent mens klagen behandles. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, går saken videre til statsforvalteren, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I morgen åpner høstmarkedet i Vikingskipet. Da 250 utstillere rigget og klare med antikk, retro og brukte ting i hopetall. Nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med i over 30 år Arne Sæter fra Fagernes. Han har bil og henger full i ting han håper å selge.
4: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
5: Halskatter og skrot, altså.
4: Ja, det er en som sier halskatter. Halskatter og skatter og skrot.
6: Snurrepiperier.
5: Ja, ja, det er fint.
6: Ja. Alt ifra løft til kjeldar.
5: Ja. Det er greit å prute litt, eller er det...
6: Ja, hvis det ikke så hadde vært det kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
5: Ikke sant?
6: Og da blir de fornøyd.
5: Så blir pruting uansett.
6: Ja. Ja, det er litt av game med det.
3: Reporter Thomas Mølstad. Elverum Barnemusikkteater gjør seg klare til premiere på forestillingen Pinocchio og en rekke uheldige hendelser 6. november. 31 ungdommer deltar i oppsetningen, som ledes av regissør Robin Øverby for 9 år på rad. Forestillingen basert på den klassiske historien om Pinocchio, men har fått Øverbys personlige preg og et tydelig budskap.
7: Jeg synes jo det på en måte ens plikt, når man har mulighet til å sette den opp og si noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det er jo så lett å tenke, nei, dette er bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det er et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes da.
3: I dag får Trysil og Engerdal vind omkring sør, skya og regn og uttrykt for lokal tåke, melder yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 11 grader i dag.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
12: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
11: Takk selv, Joker, den gode naboen.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Ja, det var Unnveig Ås du hørte her I Endelig Morgen. Tid for lokalsporten. Paul-Erik gir oss den etter gyllene tider. Her sjans.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball inviterer I ettermiddag til en ny hjemmekamp I Elkjøp-ligan. De tar imot Runar I Terningen Arena, og kampstart klokka 18.15. Men allerede fra klokka 16.15 det muligheter til å søke fanzone. Før kampen og I pausen kan man også møte Knut Johansen, som selger og signerer klubbens nye jubileumsbok. Supportershipen holder åpent, og supportergruppene har mobilisert for å skape skikkelig stemning på tribunen, det skriver klubben på sin nettside. DK Leire vant hele 9-2 over Fart. Emil Andreas Valdal åpnet skåringsfesten etter 9 minutter før Elias Frimannslund Høye og Lars Gjøran Gursås økte til 3-0. Simen Karlsen skårte like ved pause, og etter hvilen fortsatte målene å renne inn. Sondre Løvberg, Alexander Laugsland, Josef Alahayar med 2 mål og Truls Sønstehagen Johansen sørget for resten av DK Leirets skåringer. Tynset klare for opprykk til 3. divisjon, melder Tynsettingen. Opprykket ble sikret torsdag kveld etter at bunnlaget Hitra Frøya spilte uavgjort mot Lade Ballklubb. Dermed har Tynset nå 6 poeng sluket til Lade, og med en langt bedre målforskjell opprykket I praksis avgjort, selv om det gjenstår et par kamper. Kaptein Knut Klippevangen sier til Tynsettingen at laget har hatt en god følelse gjennom hele sesongen, og at det bare var et tidsspørsmål før opprykket skulle sikres. Nå kan Tynset bruke bortekampen mot Stjørdal Spring 2 til å feire opprykket, og Vangen mener dette et svært fortjent opprykk etter flere gode sesonger. Om du har et sportstips til oss I lokalradioen, så send det gjerne til oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Vi har tatt turen innom Frydenlund skole, hvor det I disse dager øves intenst. Det litt over en måned igjen til premiera for Elverum Barnemusikkteaters forestilling Pinocchio og en rekke uheldige hendelser. Robin Øverby, du regissør for niende gang på rad. Pinocchio, hva handler Pinocchio om?
1: Nej, det jo vanskelig å si, for det jo nettopp en historie jeg baserte på det originale verket, de novellene og den originale historien fra han italienske forfatteren, nå kom jeg ikke på navnet hans, hvor det hender det ene og det andre, men I kjernen handler det om noen som en ramp og som lærer om livet, og det gjør det også hos oss på en måte, bare at her handler det mer om at Pinocchio skal lære hva en gutt for hva en gutt? Det jo Geppetto nettopp som mener at «Å herre fred, jeg har fått en sønn!» Da skjønner ikke Pinocchio helt hva det og setter ut på en reise, og det faller over en rekke uheldige hendelser. Da. Og der det mye rart. Det en sang I år, for eksempel, hvor vi voksne kommer til å kjenne oss veldig igjen.
0: Men du, først og fremst, niende året, hva det som driver deg som regissør så, på ni år?
1: Ja, det jo rekord. Jeg tror ikke noen annen regissør har vært her på Elverum så lenge I hvert fall. Men det jo ungdommene, og hva dette teatret også betyr for meg. Og det å få lov til å være med og bringe den gleden videre til ungdom. Jeg skal ikke juge, jeg har jo alt for mye å gjøre. Jeg jo I 7 produksjoner nå, rundt om I Oslo og hele Norge ellers, og også linjeleder på en teaterhøyskole I Oslo. Så det ikke mangel på ting å gjøre, men jeg klarer ikke å dra meg vekk herfra, så jeg, det noe spesielt, og så blir man så godt kjent med barna, eller ungdommene, unnskyld. Man blir så godt kjent med dem, og det litt vanskelig å slippe, det blir jo litt mine barn også. Og det utrolig givende å følge dem opp.
0: Og så det slik at forestillingene som settes opp, som du regisserer, de har en egen vri over seg, fordi at du setter ditt personlige preg på forestillingen.
1: Ja, jeg synes jo det på en måte ens plikt når man har mulighet til å sette den opp og si noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes. Da.
0: Du, hvor mange ungdom har du med deg?
1: Det nå 31 ungdom, tror jeg, som med oss nå. Ganske mange nye, både fra I fjor og nå I år. Så det ikke så mange av de som på en måte kan kalles veteraner igjen. Det noen som leder hele forestillingen her og gir fakkeren videre til de som yngre.
0: 6. November det premiere. Det en liten stund dit. Alt I rute?
1: Vi overraskende godt I rute. Vi jo ferdig med alt. Nå det bare å øve det inn. Det jo ganske kort. Stykke I forhold til de andre jeg har skrevet. Så det utrolig heseblesende. Veldig anpustent, vil jeg si. Og det jo rekordmange kostymer. Vi har jo over 100 kostymer. For det så mye forskjellige scener og ting som skal iscenesettes. Så ja, nei, vi har øvd inn alt, men det må gås gjennom et par ganger. Det må det.
0: Den personen som får lov til å bekle rollen som Pinocchio, det deg, Sofia Mortflag Candia. Du må fortelle litt om hvordan det å være Pinocchio.
2: Det veldig gøy å være Pinocchio, men det også litt utfordrende. Det veldig gøy å på en måte kunne være en karakter som veldig annerledes meg selv. Da. Det jo egentlig en tredokke da, fra start, så det veldig spennende å spille en tredokke da, og utviklingen. Da. Så det egentlig en veldig fin historie, så det veldig gøy.
0: Men tredokke, sånn som vi lærte Pinocchio å kjenne, litt sånn, det litt staccato-bevegelser her, eller?
2: Ja, det startet med det da. Så da jeg blir lagd, så jeg veldig sånn, vet ikke helt hvordan jeg går, og veldig klumsete. Og så utvikler det seg da. Og så starter jeg også med at jeg ikke har så mye samvittighet og sånn. Så da utvikler jeg meg både fysisk og mentalt da.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
3: ja, det jeg som
2: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har fått et oppsving igjen i Norge. Etter mange år der den av mange har blitt sett på som en karbobombe, har potetvinen snudd. Noe av utviklingen forklares med økt interesse for å spise mer naturlige råvarer. Det forteller Opplysningskontoret for frukt og grønt. Vi har tidligere snakket med ernæringsrådgiver Torjus Lunder Bredvold i Opplysningskontoret, og han mener at har du potet, ja, da har du middag.
2: For det er nesten ikke noen råvarer som du kan bruke til så mye forskjellig som potet. Så det å ha en potetsekk i kjøleskapet, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag, altså.
1: Det som er ventet å bli Norges største solcellepark nærmer seg byggestart på Varaldsåsen i Gjøvik. Energieie har nå tatt investeringsbeslutning for Sevald Skog, som også skal ha batterilagring. Prosjektet har et samlet kapitalbehov på rundt 403 millioner kroner. Før byggingen kan starte, så må blant annet finansiering og nødvendige avtaler komme på plass. Planen er byggestart i 4. kvartal, det skriver børsen.no. Regn og tåke mange steder, men også lokale innslag av sol, det er været mange innlendinger kan vente seg i helga. Men hva med neste uke? Da starter høstferien her i fylket. Ifølge meteorolog Elbjørg Moxnes så blir uka ganske bra med en del sol, i alle fall i starten, men finvær fører også til at det kan bli kaldere.
3: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover i fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser det ut som slutten av uka byr på litt mer nedbør der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man er over 800 000 meter i hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett er mer høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: I dag får Trysil og Engerdal vind omkring sør, skya og regn og uttrykt for lokal tåke melder yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 11 grader i dag.

sånn blir det når Simon Mann og Bjørn Eidsvåg finner sammen. Det her var I takt med deg. Litt over åtte, god fredag. Bjørn Martin brandet I studio et par timer til fram mot ti. Det skal handle om at poteten har fått et skikkelig oppsving igjen. Vi skal prate med ernæringsrådgiver Torjus Lunder Bredvold om hvorfor poteten igjen har blitt populær på norske middagsbord. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Maria Montel, and so the story goes, di da.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for
8: Underholdningsguiden.
9: Kunstnerduoen Kvae og Bark inviterer til en familiehelg i kunstens navn. Smaken av et sted. Her blir det sansevandring og kreativt familietun for alle. Alt det her skjer i samarbeid med Nasjonalmuseet. Så trysilkommune.no for program. Klokka 18 blir det kulinarisk kino i Kulturhuset Hagelund med 4 kortfilmer. Og før filmvisningene og i pausen blir det servert smaksprøver fra utmark og kjøkkenhage. Skjæråsendagene byr også på kunstutstilling med Guro Viddal i Morensalen. I Galleri Vågal det salgsutstilling med den internasjonalt anerkjente kunstfotografen Morten Kvale. Utstillingen har fått navn Mountain Life, åpen mellom 11 og 17 i dag. På ungdomsklubben mellom 17 og 20 står det pizza og folkedans på menyen. Og til slutt, i lokale visyn i Flendalen det gjenhør med Johan Elgthøen og band, med konserten Enda Kaller. Staut mannsang, lun humor og stødige spill på en mengde strenge instrumenter, med humoristiske nikk til både himmel og helvete.

0: Ras.
1: Det kan jo være at du etterpå I dag skal I butikken og handle inn til middag. Ja, står det da potet på handlelista di? Ja, det mulig det gjør det, fordi at poteten, den har fått et markant bedre omdømme I Norge etter flere år, der den jo ble stemplet som en litt sånn, ja, karbobombe under lavkarbobølgen. Men nå liker 4 av 5 nordmenn å spise potet, og husholdningene, ja, de blir stadig mer positive. Jeg har jo tidligere her på kanalen snakket med Torjus Lunde Bredvold. Han matfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt, og han jo veldig potet-fan. Han mener jo at har du potet, ja, da har du middag.
2: For jeg pleier å si at hvis du har potet, da har du middag. For det nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Og jeg lager jo mye oppskrifter I opplysningskontoret for frukt og grønt, og vi har brukt potet til å lage et sånt flatt brød, et italiensk flatt brød, der det liksom skiver av potet inni. Vi bruker det kokt potet som jeg knuser og har som en paibunn. Og man kan også blande kokt potet med litt mel og så lage en pasta deg av det så det veldig mye forskjellig man kan gjøre med det så det å ha en potetsekk I kjøleskapet det, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag altså.
1: Ja, det godt å høre for det jo sånn at potetforbruket over tid har jo gått litt ned her I landet altså, hva det den har tapt seg til? Altså, det mest pasta, ris?
3: Ja, forbruket av det har jo økt, det har nok, pasta og ris har nok tatt litt plassen som potet hadde før da. Og så det jo en periode der poteten fikk rykte på seg å være liksom usunn, at det noe man skal unngå da. Men det jo en super grønnsak, det jo absolutt en ingrediens, en god ingrediens å ha på middagstallerken da.
1: Og så sier at vi spiser omtrent 17 kilo hver I året, så ikke så gærent, men det kunne kanskje vært enda mer ifølge deg, for jeg skjønner du glad I potet.
3: Ja, det jo, og det, for du kan jo liksom, du, poteten kan du steke, og du kan koke, dampe og gratinere og ondspake og ha den I airfryeren hvis man har det. Men du kan jo tidligere også ha den I mikrobølgeovnen hvis man skal gjøre det veldig, veldig raskt. Da, det går an å tilpasse den der også. Og det veldig mye man kan gjøre med den da.
4: Ja, det sa Torjus Lunder Bredvold. Reporter var Hege Hagaløkken.
5: You self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

All This Time, Pick Me Up Song og Maria Mena. To biler var involvert I en elgpåkjørsel på Riksvei 15 I Vågå I går kveld. Tre personer satt I bilene, og en av dem ble tatt med til legevakt for kontroll. Begge bilene fikk materielle skader, og elgen døde I sammenstøte. Veien var stengt en periode I går kveld, men nå rydda opp igjen, og trafikken den går som normalt på stedet. Du får lokale nyheter etter Boy Pablo. Det her Feeling Lonely.

0: Det blir en ny runde om Teslas planlagte ladestasjon på Mosanen. Bente Bakke og BB Eiendom har klaget på kommunens ja til 16 ladepunkter ved ST1. Bakke mener blant annet at trafikk og trafikksikkerhet ikke var godt nok utredet før vedtaket. Kommunen har samtidig sagt nei til å sette prosjektet på vent mens klagen behandles. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, går saken videre til statsforvalteren, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I morgen åpner høstmarkedet i Vikingskipet. Da 250 utstillere rigget og klare med antikk, retro og brukte ting i hopetall. Nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med i over 30 år Arne Sæther fra Fagernes. Han har bil og henger full i ting han håper å selge.
1: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
2: Halvskatter og skrot, hva
1: er det
2: sånn?
1: Ja, det er en som sier halvskatter. Han sa halvskatter og skatter og skrot.
3: Snurrepiperier.
2: Ja, det er fint.
3: Alt ifra løft til kjeldar.
2: Ja. Det er greit å prute litt, eller er det...
3: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
2: Ikke sant?
3: Og da blir de fornøyd.
2: Så blir pruting uansett.
3: Ja, det litt av gamet det.
0: Reporter Thomas Mølstad. Elverum Barnemusikkteater gjør seg klare til premiere på forestillingen Pinocchio og en rekke uheldige hendelser 6. november. 31 ungdommer deltar i oppsetningen, som ledes av regissør Robin Øverby for 9 år på rad. Forestillingen basert på den klassiske historien om Pinocchio, men har fått Øverbys personlige preg og et tydelig budskap.
4: Jeg synes jo det på en måte ens plikt, når man har mulighet til å sette den opp og si noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det jo så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes da.
0: I dag får Trysil og Engerdal vind omkring sør, skya og regn og uttrykt for lokal tåke melder yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 11 grader i dag.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved ST1.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

Roger Karlsen fra Våler. Det her var langs landeveien. Vi tar en titt I politiloggen etter Elaine Page og Barbara Dixon. I know him so well.

Elaine Page og Barbara Dixon, I know him so well. Så var det politiloggen. En mann I 70-årene blir anmeldt etter at han kjørte I autovernet på Riksvei 3 sør for Opphus I går. Mannen har forklart at han sovna bak rattet. Førerkortet har også gått ut. Ingen ble skadet. En dieselbil tok fyr I Huabergsveien I Åsnes I går kveld. Bilen sto bare 5 meter fra et bolighus, men brannen ble slukket før huset fikk større skader. En lastebil fullastet med poteter kjørte av Fylkesvei 33 I Østre Toten I går kveld og stanset inntil et hus. Ingen ble skadet. Politiet tror at føreren var uoppmerksom. Og to biler var involvert I en elgpåkjørsel på Riksvei 15 I Vågå I går kveld. En person ble tatt med til legevakt for sjekk. Elgen døde og begge bilene fikk materielle skader.

0: nærmer seg at dem som skal inn og ha stands på høstmessa for å komme inn I vikingskipet, og det en spesiell prosess, har jeg skjønt, for nå står det ganske lang kø. Det en bom foran inngangspartiet her, og masse folk som står og venter på å slippe inn. Og hvem det som står aller først I køa?
1: Kari Lønniken.
0: Og hva det du skal ta med deg inn?
1: Jeg skal ta med meg forskjellige skatter. Det porselen og glass og litt forskjellig av alt, egentlig.
0: Men nå det da torsdag, klokka nærmer seg ett. Da det innslipp for utstillere. Hvor lenge har du stått her I kø?
1: Ja, vi kom I går.
0: Du kom I går kveld for å stå først I køa?
1: Ja, eller ikke for å stå først I køen, men for, å, ja, for at vi tar det som en tur.
0: Ja. Ja, for når du først kommer inn, så har du jo din faste plass inne I vikingskipet.
1: Det stemmer.
0: Men du har sånn først I køa da?
1: Ja, det har jeg vært.
0: Så da skal du snart få lov til å slippe inn. Ja, høre med... Vi kan jo kanskje høre litt på en engel som står her og vi ute og lager en liten radioreportasje på ventetida før du skal få lov til å slippe inn.
2: Ja.
0: Jeg skjønte at de første kom allerede I går kveld.
2: Nei, det var vel ja, noen hadde vært her I går kveld.
0: Men dette noe du har vært med på I mange år, eller?
3: Ja, jeg har nok vært med I hvert fall I 5 år her, og så har jeg drevet I 10 år bort på Biri her, på Birimarked.
0: Hva det du har med deg for noe?
3: Nei, det alt mulig. Døtter min som driver egentlig, men jeg bare hjelper, men og har alt man kaller snurrepiperier.
0: Ja, skatter.
3: Ja, skatter og skrot. Skatter og skrot.
0: Ja, halskatter og skrot, var det så?
3: Ja, det en som sier jeg halskatter. Han sa halskatter og skatter og skrot. Tre ting med det der.
2: Nei, jeg har vært med her I... Nå 31 år.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og du kommer fra?
2: Valdres. Fagnes.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det skatter og skrot, ja, med deg, du også?
2: Skatter. Snurrepiperier.
0: Ja, ja, det fint ord.
2: Ja, alt ifra løft til kjeldar.
0: Ja.
2: Pynt og I edle metaller og.
0: Ja, så bra
2: ja.
0: Men nå regner man blikket en del I løpet av helgen av vikingskipet
2: Ja, det jeg håpet men nå har jeg vært såpass mange år og står på samme plassen så at folk de vet hvor vi står inn.
0: Ja, det faste kunder
2: som kommer at hvert år jeg kan nesten se dem kommer inn døra
0: Så bra Men også, hvordan det at dette spillet inni her da, når dere skal selge fine ting, I forhold til dette med pruting og sånt?
3: Ja, det går stort sett greit, men det kommer noen som vil ikke betale noen ting da. Og det, da blir jeg gjennom sur og sinte hvis du sier at dette går ikke.
2: Det koster jo for oss å stå her også da.
0: Ja, ja.
3: Ja, det gjør.
2: Men det jo ganske dyrt, og så det ikke det at vi bare må betale for sten her, men vi... Vi har jo, må jo ha en plass å bo også. Og da må vi jo bo på hotellet her og så
0: Mat skal du vel ha også?
2: Mat skal du ha!
0: Men det liksom det greit å prute litt, eller det?
2: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig
0: Ja, det underholdningen I det
2: Og så hvis det at folk ikke pruta så slør det oss selv
0: Ikke sant?
2: Og da blir de fornøyd
0: Så, ja. Så blir pruting uansett
2: Ja, ja det litt av game med det
0: Men jeg føler jo nå at når dere nå står her I kø og venter, så det litt som å sitte på danskebåten og vente på at båten skal komme I land, og at lemmen skal gå ned, så må så få lov til å kjøre.
2: Ja, da sprider du skal få se når det at de må gjøre klart for å åpne bort her. Da skal du se folk spring bort I bilene sine, og da starter de opp og sitter og venter igjen et kvarter, 20 minutter med bilen I gang for å...
0: Ja, så det liksom å sitte på en ferie og vente på at den skal enten
2: ja.
0: Få komme på eller kjøre to.
2: Ja, det blir det.
0: Ja, vel. Nei, men da det rigging og klargjøring da, lørdag og søndag forhåpentligvis god omsetning.
2: Ja, det er jo det vi må krysse fingrene for.
0: Nå starter en bil bak, kanskje, og nå det
2: ja, klokka. Ja, nå reser de.
0: Ja, nå
2: det. Da må jeg gå bort I bil. Ja. Jeg rekker to.
0: Har ikke tid til å starte lenger nå.
2: Takk skal du ha.
0: I like måte.
4: Hej, Frederik Pedersen I Elverum håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp I Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr I Elsjøb Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
5: Billetter køber du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
6: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her i innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det er 8% færre ledige enn i september i fjor. Samtidig ser man en økning i arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der er det en økning på 8% fra i fjor, skriver NAV. Noen gleder seg nok til sommerferien neste år allerede, og for skoleelever i innlandet så er det god grunn til å glede seg til sommerferien også året etter, for i 2028 så blir det en ekstra lang sommerferie for skoleelevene her i innlandet, hele 9 uker. Årsaken er at kalenderåret 2028 består av 53 uker, og at fridager som 1. mai og 17. mai faller på hverdager, skriver NRK. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det er været innlendingene kan vente seg i helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol i starten hvertfall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
2: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover i fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over 800 000 meter i hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett er mer høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: Avisa Dagens Næringsliv fikk seg en stor overraskelse da de nylig skulle sjekke fjorårets regnskap for Sykehuset Innlandet, som var meldt inn til Brønnøysundregistrene. Tallene viste nemlig inntekter på 12 000 milliarder kroner, 5 ganger mer enn Norges statsbudsjett. Da avisa ringte Sykehuset Innlandet, var de ikke klar over glippen. Det viste seg at tallene i regnskapene skulle vært registrert med valør i 1000 kroner, og ikke millioner. Dette er nå rettet opp, skriver NRK.
3: I dag får Trysil og Engerdal vind omkring sør, skya og regn og utrygt for lokal tåke.

Ja, det var Ull, og håper at du ser meg nå. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Den fredagen 2. oktober. Nå står høstferien for tur også her I innlandet. Hvordan blir været egentlig? Vi skal ta en prat med meteorolog Elbjørg Moxnes om det I løpet av den kommende halve timen. For det, Dakota Moon og Another Day Goes By.

0: helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Underholdningsguiden. Kunstnerduoen Kvae og Bark inviterer til en familiehelg I kunstens navn. Smaken av et sted. Her blir det sansevandring og kreativt familietun for alle. Alt det her skjer I samarbeid med Nasjonalmuseet. På trysilkommune.no for program. Klokka 18 blir det kulinarisk kino I Kulturhuset Hagelund med 4 kortfilmer. Og før filmvisningene og I pausen blir det servert smaksprøver fra utmark og kjøkkenhage. Skjæråsendagene byr også på kunstutstilling med Guro Viddal I Morens salen. I Galleri Vågal det salgsutstilling med den internasjonalt anerkjente kunstfotografen Morten Kvale. Utstillingen har fått navn Mountain Life, åpen mellom 11 og 17 I dag. På ungdomsklubben mellom 17 og 20 står det pizza og folkedans på menyen. Og til slutt, I lokale visyn I Flendalen det gjenhør med Johan Elgthøen og band, med konserten Enda Kaller. Støt mannsang, lun humor og stødige spill på en mengde strenge instrumenter, med humoristiske nikk til både himmel og helvete.

0: Lina.
1: Det fredag I dag, og så det en helg som står for dør, og så når den ferdig, da det høstferie. Det det mange som gleder seg til nå, her I innlandet, ikke minst alle skoleelevene som faktisk har fri. For de aller fleste voksne så det vel kanskje sånn at vi ser mest fram til helgen, men alle lurer kanskje på hvordan været blir. Elbjørn Moxnes, vakthavende meteorolog, da må vi ty til deg. Skal vi starte med fredagen her I innlandet? Hvordan ser det ut sånn værmessig sett?
2: Ja, det blir jo litt bedre utover dagen I dag. Det jo litt regn som passert nå I natt. Det på vei til å passere, så det vil nok bli lettere vær etter hvert. Først da I de vestlige områdene, så gamle opplandstraktene, og så vil nok henge litt lenger I Hedmark, men Det blir en bedring utover dagen og etter hvert oppåsvær I hele fylket, og kanskje kan bli noe gløtt av sol også utover dagen, da, mest sannsynlig I de vestlige områdene.
1: Ja, jeg synes det en fantastisk introduksjon til helgen, synes jeg da. og så tar vi helgen. Har du noe oversikt over det nå? Det har du helt sikkert.
2: Ja da, helgen, ja, litt skiftende. Jeg tror nok på lørdagen så vil det komme... Litt grann, ja, regn, hvertfall sånn utover ettermiddagen, men første del av dagen ser vel ut til å by på stort sett opphold, men det blir jo en del skyer nå I helgen, og det gjelder nok også søndagen at det blir en del skyer, og det kan også ligge litt sånn lokal tåke noen steder, så nå vi I oktober, så hender det jo at den tåka blir liggende litt utover dagen, men jeg tror nok mange steder også at det blir lett og kan bli noe bløtt av sol I helgen, så store hele så det jo oppåsvær I helgen, men en del skyer.
1: Mm. Temperaturmessig sett, altså kan du si noen ting, blir det kaldt noen steder, hvordan ser det ut med tanke på det da?
2: Ja, det jo ganske mild inngang nå, eller mild start på oktober, så varmere enn det som normalt, og det ser vel ut som holder seg ut uka nå I hvert fall, kanskje også litt inn I neste uke, så da det jo, ja, skal vel høyt I fjells for å få noen nattefrost, og ellers så det jo temperaturer opp igjen, fra en 12 til kanskje opp mot 14 grader I lavlandet, nå I hvert fall første dagene. Så det jo ganske varmt, og kan jo være deilig hvis man får litt gløtt av sol I tillegg.
1: Ja, du, og da nevnte jo du det selv, starten på neste uke, og da det mange som litt nysgjerrige på det, for da det jo som sagt høstferiestart I innlandet. Det mulig å se såpass langt frem I tid for din del? Altså, kan du si noe klokt om starten på høstferien og været her hos oss?
2: Ja, det jo selvfølgelig litt mer usikkert når det begynner å bli litt lenger frem I tid, men det ser ut som første del av uka blir ganske bra. Det kan bli en del sol. Da blir det også litt lavere temperaturer, spesielt på nattestid, så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også I starten av neste uke. Og så ser det ut som slutten av uka blir på litt mer nedbør de fleste dager, ja, som, I hvert fall som fra fredag og utover, at siste helgen I høstferien da, kan bli litt våt. Og det jo også litt lavere temperaturen der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over en 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
3: Ja, det sa meteorolog Elbjørg Moxnes, reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Mika det, og Blame It On The Girls. He's got a look, stop books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he's...

Blame it on the girls og Mika. Over 500 ungdommer fra Hamar-regionen fikk I går utforske ulike yrkesfag på Stortorget I Hamar. Det skjedde under fagsafari som ble arrangert I byen for første gang. Målet å få flere tiendeklassinger til å velge yrkesfag. Elevene fikk møte lærlinger, skoler og bedrifter innen en rekke fag, og flere bedrifter peker på mangel på fagarbeidere og håper at arrangementet kan bidra til økt rekruttering, skriver Midthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir lokale nyheter straks etter Britney Spears.

0: Det blir en ny runde om Teslas planlagte ladestasjon på Mosanen. Ventebakke og BB Eiendom har klaget på kommunens ja til 16 ladepunkter ved ST1. Bakke mener blant annet at trafikk og trafikksikkerhet ikke var godt nok utredet før vedtaket. Kommunen har samtidig sagt nei til å sette prosjektet på vent mens klagen behandles. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, går saken videre til statsforvalteren, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I morgen åpner høstmarkedet I Vikingskipet. Da 250 utstillere rigget og klare med antikk, retro og brukte ting I hopetall. Nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med I over 30 år Arne Sæther fra Fagernes. Han har bil og henger full I ting han håper å selge.
1: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
2: Halskatter og skrot,
1: var det så? Ja, en som sier halskatter. Halskatter og skatter og skrot.
3: Snurrepiperier.
2: Ja, ja, det fint.
3: Ja. Alt ifra løft til kjeldar.
2: Ja. Det greit å prute litt, eller det...
3: Ja, hvis det ikke så hadde det vært kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
2: Ikke sant?
3: Og da blir de fornøyd.
2: Så blir pruting uansett.
3: Ja, det litt av game med det.
0: Reporter Thomas Mølstad. Elverum Barnemusikkteater gjør seg klare til premiere på forestillingen Pinocchio og en rekke uheldige hendelser 6. november. 31 ungdommer deltar I oppsetningen, som ledes av regissør Robin Øverby for 9 år på rad. Forestillingen basert på den klassiske historien om Pinocchio, men har fått Øverbys personlige preg og et tydelig budskap.
4: Jeg synes jo det på en måte ens plikt, når man har mulighet til å sette den opp og si noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes da.
0: I dag får Trysil og Engerdal vind omkring sør, skya og regn og uttrykt for lokal tåke, melder yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 11 grader I dag.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn, en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved STM.

Levi Bergerud og Hege Øversveen sammen om Du nydelig. Ja, god fredag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten like etter Jahn Teigen. Det her det vakreste som finnes.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball inviterer I ettermiddag til en ny hjemmekamp I Elkjøp-ligan. De tar imot Runar I Terningen Arena, og kampstart klokka 18.15. Men allerede fra klokka 16.15 det muligheter til å søke fanzone. Før kampen og I pausen kan man også møte Knut Johansen, som selger og signerer klubbens nye jubileumsbok. Supportershipen holder åpent, og supportergruppene har mobilisert for å skape skikkelig stemning på tribunen, det skriver klubben på sin nettside. DK Leire vant hele 9-2 over Fart. Emil Andreas Valdal åpnet skåringsfesten etter 9 minutter før Elias Frimannslund Høye og Lars Gjøran Gursås økte til 3-0. Simen Karlsen skårte like ved pause, og etter hvilen fortsatte målene å renne inn. Sondre Løvberg, Alexander Laugsland, Josef Alahayar med 2 mål og Truls Sønstehagen Johansen sørget for resten av DK Leirets skåringer. Tynset klare for opprykk til 3. divisjon, det melder Tynsettingen. Opprykket ble sikret torsdag kveld etter at bunnlaget Hitra Frøya spilte uavgjort mot Lade Ballklubb. Dermed har Tynset nå 6 poeng sluket til Lade, og med en langt bedre målforskjell opprykket I praksis avgjort, selv om det gjenstår et par kamper. Kaptein Knut Klippomangen sier til Tynsettingen at laget har hatt en god følelse gjennom hele sesongen, og at det bare var et tidsspørsmål før opprykket skulle sikres. Nå kan Tynset bruke bortekampen mot Stjørdal Spring 2 til å feire opprykket, og Vangen mener dette et svært fortjent opprykk etter flere gode sesonger. Om du har et sportstips til oss I lokalradioen, så send det gjerne til oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Vi har tatt turen innom Frydenlund skole, hvor det I disse dager øves intenst. Det litt over en måned igjen til premiera for Elverum Barnemusikkteaters forestilling Pinocchio og en rekke uheldige hendelser. Robin Øverby, du regissør for niende gang på rad. Pinocchio, hva handler Pinocchio om?
1: Nei, det jo vanskelig å si, for det jo nettopp en historie jeg baserte på det originale verket, de novellene og den originale historien fra han italienske forfatteren, nå kommer jeg ikke på navnet hans, hvor det hender det ene og det andre, men I kjernen handler det om noen som en ramp og som lærer om livet, og det gjør det også hos oss på en måte, bare at her handler det mer om at Pinocchio skal lære hva en gutt for hva en gutt? Det jo Geppetto nettopp som mener at «Å herre fred, jeg har fått en sønn!» Da skjønner ikke Pinocchio helt hva det og setter ut på en reise, og det faller over en rekke uheldige hendelser da. Og der det mye rart. Det en sang I år, for eksempel, hvor vi voksne kommer til å kjenne oss veldig igjen.
0: Men du, først og fremst, niende året, hva det som driver deg som regissør på ni år?
1: Ja, det jo rekord. Jeg tror ikke noen annen regissør har vært her på Elverum så lenge I hvert fall. Men det jo ungdommene, og hva dette teatret også betyr for meg. Og det å få lov til å være med og bringe den gleden videre til ungdom. Jeg skal ikke juge, jeg har jo alt for mye å gjøre. Jeg jo I 7 produksjoner nå, rundt om I Oslo og hele Norge ellers, og også linjeleder på en teaterhøyskole I Oslo. Så det ikke mangel på ting å gjøre, men jeg klarer ikke å dra meg vekk herfra, så det noe spesielt, og så blir man så godt kjent med barna, eller ungdommene, unnskyld. Man blir så godt kjent med dem, og det litt vanskelig å slippe, det blir jo litt mine barn nå. Og det utrolig givende å følge dem opp.
0: Og så det slik at forestillingene som settes opp, som du regisserer, de har en egen vri over seg, fordi at du setter ditt personlige preg på forestillingen.
1: Ja, jeg synes jo det på en måte ens plikt, når man har mulighet til å sette den opp og si noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det også så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes. Da.
0: Du, hvor mange ungdom har du med deg?
1: Det nå 31 ungdom, tror jeg, som med oss nå. Ganske mange nye, både fra I fjor og nå I år. Så det ikke så mange av de som på en måte kan kalles veteraner igjen. Det noen som leder hele forestillingen her og gir fakkeren videre til de som yngre.
0: 6. November det premiere. Det en liten stund dit. Er alt I rute?
1: Vi overraskende godt I rute. Vi jo ferdige med alt. Nå det bare å øve det inn. Det jo ganske kort. Stykke I forhold til de andre jeg har skrevet. Så det utrolig heseblesende. Veldig anpustent, vil jeg si. Og det jo rekordmange kostymer. Vi har jo over 100 kostymer. For det så mye forskjellige scener og ting som skal iscenesettes. Så ja, nei, vi har øvd inn alt, men det må gås gjennom et par ganger. Det må det.
0: Den personen som får lov til å bekle rollen som Pinocchio, det deg, Sofia Mortflag Candia. Du må fortelle litt om hvordan det å være Pinocchio.
2: Det veldig gøy å være Pinocchio, men det også litt utfordrende. Det veldig gøy å på en måte kunne være en karakter som veldig annerledes meg selv. Da. Det jo egentlig en tredokke fra start, så det veldig spennende å spille en tredokke og utviklingen. Da. Så det egentlig en veldig fin historie, så det veldig gøy.
0: Men tredokke, sånn som vi lærte Pinocchio å kjenne, det litt sånn, det litt staccato-bevegelser her, eller?
2: Ja, det starter med det da. Så da jeg blir lagd, så jeg veldig sånn, vet ikke helt hvordan jeg går, og veldig klumsete. Og så utvikler det seg da. Og så starter jeg også med at jeg ikke har så mye samvittighet og sånn. Så da utvikler jeg meg både fysisk og mentalt da.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk.
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
9: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
8: Takk selv, Joker, den gode naboen. Boom.

Kulturmorgen ferdig for I dag og den uka her. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen på mandag. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først så det nyheter. Klokka 10.

0: Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute i streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her i innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her i innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn i september i fjor. Samtidig ser man en økning i arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra i fjor, skriver NAV. Noen gleder seg nok til sommerferien neste år allerede, og for skoleelever i innlandet så det god grunn til å glede seg til sommerferien også året etter, for i 2028 så blir det en ekstra lang sommerferie for skoleelevene her i innlandet, hele 9 uker. Årsaken at kalenderåret 2028 består av 53 uker, og at fridager som 1. mai og 17. mai faller på hverdager, skriver NRK. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det vær innlendingene kan vente seg i helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol i starten hvertfall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
2: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover i fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over 800 000 meter i hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: Det sa vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes om høstferieværet.

Erteslå fra Chris Holsten. Du hørte han på din lokalradio her I Innlandet. Takk til Bjørn Martin forresten for frokostsendinga. Han tilbake igjen på mandag. Nå du og jeg fram til to I ettermiddag. Jeg heter Trond Harald. Straks Sienna Spiro, straks Kygo også, etter Ricky Martin og Mea. Her Private Emotion.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
2: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv. Joker, den gode naboen.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Tidlig tilgang til sport og TV kan ha flere baksider som handler om mer enn det å være ulovlig strømming. En ny rapport advarer om at ulovlige IP-tjenester kan brukes til cyberangrep og til å spre falsk informasjon. Forskerne de påpeker at noen kan endre TV-sendingene før de når seerne, og med kunstig intelligens så kan det dermed se ut som en kjent nyhetsanker sier noe vedkommende aldri har sagt. NRK de tar trusselen og advarselen på alvor. På ulovlige tjenester så har de ikke kontroll på sendingen du ser, at den faktisk er sendt ut ifra NRK eller andre TV-kanaler. Rundt 300 000 husholdninger her til lands har ifølge undersøkelsen tilgang til ulovlig IP-TV, og det er nesten hver åttende husstand det.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

Eyes of Gold fra Stenmyren her på din lokalradio I landet fredag denne 2. oktober. Klokka den har passert 10:30 med snart 10 minutter. Tre små kinesere på vei med dørstokk mila etter Ella Langley. Her Chusen, Texas.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

Ja, fin låt fra Nick Cave og Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, hørte du på din lokale radio her I Innlandet. Her hører du også nyheter ganske snart, Riks- og fylkesnyheter etter Dire Straits og Brothers in Arms.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute i streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her i innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå er permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her i innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det er 8% færre ledige enn i september i fjor. Samtidig ser man en økning i arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der er det en økning på 8% fra i fjor, skriver NAV. Noen gleder seg nok til sommerferien neste år allerede, og for skoleelever i innlandet så er det god grunn til å glede seg til sommerferien også året etter, for i 2028 så blir det en ekstra lang sommerferie for skoleelevene her i innlandet, hele 9 uker. Årsaken er at kalenderåret 2028 består av 53 uker, og at fridager som 1. mai og 17. mai faller på hverdager, skriver NRK. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det er været innlendingene kan vente seg i helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol i starten hvertfall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
2: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover i fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man er over 800 000 meter i hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett er mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: Det sa vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes om høstferieværet.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Se her dere, hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
3: Wow.
2: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
2: Beredskapet.
5: Ah. Ja.
6: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
12: Hej, Frederik Pedersen I Elverum håndbold her. Fredag klokken 18:15 får vi besøg af Runar til seriekamp I Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr I Elsjøb Ligaen. Ses vi fredag klokken 18:15.
11: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via

Emma Steinbakken det og hennes for alltid type ting på formiddagssendinga her på din lokale radio I innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin dag sammen med oss.

Hvis du kjøpte deg en ny bil I september, så var sannsynligheten ganske stor for at den var elektrisk. Nesten alle nye personbiler solgt I september var nemlig det. Elbilhandelen den endte på hele 98,8% ifølge opplysningsrådet for veitrafikken. Og ser vi juli, august og september under ett, så har elbilhandelen aldri vært høyere. Nå ber elbilforeningen politikerne om å holde utviklingen I gang når statsbudsjettet legges fram neste uke. Generalsekretær Christina Bu advarer mot å øke avgifter på elbiler, samtidig som bensin og diesel blir billigere. Hun peker på at dagens nye elbiler etter hvert blir brukt biler og dermed et alternativ for flere. Også blant varebilene så ble det ny rekord I september. Nesten tre av fire biler gikk på strøm. I can wait.

0: helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som var flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

en fin fredag. Jeg heter Trond Harald. Du har slått på din lokalradio her I Innlandet. Og her du snart oppdatert på lokal sport fra der du bor, etter Odd Nordstoga og hans reise herifrån.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball inviterer I ettermiddag til en ny hjemmekamp I Elkjøp-ligan. De tar imot Runar I Terningen Arena, og kampstart klokka 18.15. Men allerede fra klokka 16.15 det muligheter til å søke fansone. Før kampen og I pausen kan man også møte Knut Johansen, som selger og signerer klubbens nye jubileumsbok. Supportershopen holder åpent, og supportergruppene har mobilisert for å skape skikkelig stemning på tribunen, det skriver klubben på sin nettside. DK Leire vant hele 9-2 over Fart. Emil Andreas Valdal åpnet skåringsfesten etter 9 minutter før Elias Frimannslund Høye og Lars Gjøran Gursås økte til 3-0. Simen Karlsen skårte like ved pause, og etter hvilen fortsatte målene å renne inn. Sondre Løvberg, Alexander Laugsland, Josef Alahayar med 2 mål og Truls Sønstehagen Johansen sørget for resten av DK Leirets skåringer. Tynset klare for opprykk til 3. divisjon, det melder Tynsettingen. Opprykket ble sikret torsdag kveld etter at bunnlaget Hitra Frøya spilte uavgjort mot Lade Ballklubb. Dermed har Tynset nå 6 poeng sluket til Lade, og med en langt bedre målforskjell opprykket I praksis avgjort, selv om det gjenstår et par kamper. Kaptein Knut Klippevangen sier til Tynsettingen at laget har hatt en god følelse gjennom hele sesongen, og at det bare var et tidsspørsmål før opprykket skulle sikres. Nå kan Tynset bruke bortekampen mot Stjørdal Spring 2 til å feire opprykket, og Vangen mener dette et svært fortjent opprykk etter flere gode sesonger. Om du har et sportstips til oss I lokalradioen, så send det gjerne til oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

Forever and For Always fra Shania Twain. Nå det snart nyheter. Klokka 12. Eternal kommer før nyhetene. Det blir Angel of Mine. Vi rekker Sting også vi. Englishman in New York om litt.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Håkon om opplesningen av trontalen I ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens I arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier I en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt I bruk på en trygg måte I norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det vær innlendingene kan vente seg I helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol I starten hvertfall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
2: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: Meteorologisk institutt har kommet med værstatistikk for september måned. Det ble målt 21,2 millimeter nedbør på veistasjonen på Fagernes I innlandet forrige måned, og dette var 62% mindre nedbør enn normalt, og det gjorde stasjonen til det nest tørreste I hele landet I september, forteller Meteorologisk institutt. Det var kaldt også I september, aller kaldest på Juvasø I Lom kommune. Der var det en dag med bare 1,4 grader, skriver NRK.

Sushi fra Frida Amundsen her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god fredag denne 2. oktober. Jamie Miller med Baby Doll etter torsdag. Dette De Lillos.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg

0: helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
2: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

tilgang til sport og TV kan ha flere baksider som handler om mer enn det å være ulovlig strømming. En ny rapport advarer om at ulovlige IP-tjenester kan brukes til cyberangrep og til å spre falsk informasjon. Forskerne de påpeker at noen kan endre TV-sendingene før de når seerne, og med kunstig intelligens så kan det dermed se ut som en kjent nyhetsanker sier noe vedkommende aldri har sagt. NRK de tar trusselen og advarselen på alvor. På ulovlige tjenester så har de ikke kontroll på sendingen du ser, at den faktisk sendt ut ifra NRK eller andre TV-kanaler. Rundt 300 000 husholdninger her til lands har ifølge undersøkelsen tilgang til ulovlig IP-TV, og det nesten hver åttende husstand det.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Hej, Frederik Pedersen i Elverum håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elship Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
6: Billetter køber du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
7: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

Stig Brenner, fredag ettermiddag. Du fikk kanskje siste gang her på din lokale radio I Innlandet. Om ikke lenge så venter Shaggy og Dua Lipa etter Oblad. Her Hot Air Balloon.

Silas, Voyage, Voyage på din lokalradio her I Innlandet. Riktig god fredag. Nå klokka snart ett, og du får en oppdatering på nyhetsbildet, både nasjonalt og lokalt, I hvert fall her I Innlandet. Etter Kent, ingenting.

0: Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Håkon om opplesningen av trontalen I ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det været innlendingene kan vente seg I helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol I starten hvertfall, men finvære fører også til at det kan bli kaldere.
2: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over en 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: Meteorologisk institutt har kommet med værstatistikk for september måned. Det ble målt 21,2 millimeter nedbør på veistasjonen på Fagernes I innlandet forrige måned, og dette var 62% mindre nedbør enn normalt, og det gjorde stasjonen til det nest tørreste I hele landet I september, forteller Meteorologisk institutt. Det var kaldt også I september, aller kaldest på Juvasø I Lom kommune. Der var det en dag med bare 1,4 grader, skriver NRK.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
1: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
2: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Hvis du kjøpte deg en ny bil I september, så var sannsynligheten ganske stor for at den var elektrisk. Nesten alle nye personbiler solgt I september var nemlig det. Elbilhandelen den endte på hele 98,8% ifølge opplysningsrådet for veitrafikken. Og ser vi juli, august og september under ett, så har elbilhandelen aldri vært høyere. Nå ber elbilforeningen politikerne om å holde utviklingen I gang når statsbudsjettet legges fram neste uke. Generalsekretær Christina Bu advarer mot å øke avgifter på elbiler, samtidig som bensin og diesel blir billigere. Hun peker på at dagens nye elbiler etter hvert blir bruktbiler og dermed et alternativ for flere. Også blant varebilene så ble det ny rekord I september. Nesten tre av fire biler gikk på strøm.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.

0: heime for meg.
1: Heime ifra Sinnevo, fredag ettermiddag hvor klokka har passert 13:30. Og det betyr at du får lokale sportsnyheter om litt etter Violet Road. Her A Piece of Paradise. God fredag.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball inviterer I ettermiddag til en ny hjemmekamp I Elkjøp-ligaen. De tar imot Runar I Terningen Arena, og kampstart klokka 18.15. Men allerede fra klokka 16.15 det muligheter til å søke fanzone. Før kampen og I pausen kan man også møte Knut Johansen, som selger og signerer klubbens nye jubileumsbok. Supportershopen holder åpent, og supportergruppene har mobilisert for å skape skikkelig stemning på tribunen, det skriver klubben på sin nettside. DK Leire vant hele 9-2 over Fart. Emil Andreas Valdal åpnet skåringsfesten etter 9 minutter før Elias Frimannslund Høye og Lars Gjøran Gursås økte til 3-0. Simen Karlsen skårte like ved pause, og etter hvilen fortsatte målene å renne inn. Sondre Løvberg, Alexander Laugsland, Josef Alahayar med 2 mål og Truls Sønstehagen Johansen sørget for resten av DK Leirets skåringer. Tynset klare for opprykk til 3. divisjon, det melder Tynsettingen. Opprykket ble sikret torsdag kveld etter at bunnlaget Hitra Frøya spilte uavgjort mot Lade Ballklubb. Dermed har Tynset nå 6 poeng sluket til Lade, og med en langt bedre målforskjell opprykket I praksis avgjort, selv om det gjenstår et par kamper. Kaptein Knut Klippevangen sier til Tynsettingen at laget har hatt en god følelse gjennom hele sesongen, og at det bare var et tidsspørsmål før opprykket skulle sikres. Nå kan Tynset bruke bortekampen mot Stjørdalsblink 2 til å feire opprykket, og Vangen mener dette et svært fortjent opprykk etter flere gode sesonger. Om du har et sportstips til oss I lokalradioen, så send det gjerne til oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love, her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to. Thomas og Gjøran, de trippende klare med en ny ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg en fortsatt fin fredag og en god helg. Vi høres igjen på mandag hvis du har lyst. Frem mot nyheter så får du Teddy Swims og Halvdan Sivertsen. Her kjærlighetsvisa.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Hej, Frederik Pedersen i Elverum håndbold her. Fredag klokken 18:15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elsjøb Ligaen. Ses vi fredag klokken 18:15.
1: Billetter køber du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
4: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
1: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
0: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person drept og to såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det været innlendingene kan vente seg I helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol I starten hvertfall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
3: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser det ut som slutten av uka byr på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over en 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
2: Meteorologisk institutt har kommet med værstatistikk for september måned. Det ble målt 21,2 millimeter nedbør på veistasjonen på Fagernes I innlandet forrige måned, og dette var 62% mindre nedbør enn normalt, og det gjorde stasjonen til det nest tørreste I hele landet I september, forteller Meteorologisk institutt. Det var kaldt også I september, aller kaldest på Juvasø I Lom kommune. Der var det en dag med bare 1,4 grader, skriver NRK. Trysil får skya vær utover ettermiddagen og kvelden. Lokal tåke, også uttrykt for noen regnbyger de nærmeste timene fortsatt. I morgen blir det skya eller delvis skya, etter hvert uttrykt for regn, spesielt ettermiddag kveld. Det ventes opp rundt 10 grader I morgen.
4: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Siena Spiro, fredag ettermiddag, klokka nærmer seg 2:10, og Thomas og Gjøran på plass for 4 fartsfyllte timer.
1: Ja, vi vet jo, nå har jo startskuddet gått for høstferien I innlandet. Det jo langt for alle som har høstferie. Jeg tror ikke vi skal ha så mye ferie til uka, for eksempel, men helg, det det noe for alle, og fredag smaker godt uansett om du har ferie eller ei. Vi skal lose deg inn I helgen med masse god fredagsunderholdning, så det bare å bli på radioen I tida som kommer.
0: Det betyr blant annet VG-liste skattekiste, lokal avisrunde, og skal også bli litt bedre kjent med en innlandskommune I ettermiddag. Nå det UB40! Wow.

0: Kjenningsguiden.
1: Kunstnerduoen Kvae og Bark inviterer til en familiehelg I kunstens navn. Smaken av et sted. Her blir det sansevandring og kreativt familietun for alle. Alt det her skjer I samarbeid med Nasjonalmuseet. På trysilkommune.no for program. Klokka 18 blir det kulinarisk kino I Kulturhuset Hagelund med 4 kortfilmer. Og før filmvisningene og I pausen blir det servert smaksprøver fra utmark og kjøkkenhage. Skjæråsendagene byr også på kunstutstilling med Guro Viddal I Morensalen. I Galleri Vågal det salgsutstilling med den internasjonalt anerkjente kunstfotografen Morten Kvale. Utstillingen har fått navn Mountain Life, åpen mellom 11 og 17 I dag. På ungdomsklubben mellom 17 og 20 står det pizza og folkedans på menyen. Og til slutt, I lokale visyn I Flendalen det gjenhør med Johan Elgthøen og band, med konserten Enda Kaller. Støt mannsang, lun humor og stødige spill på en mengde strenge instrumenter, med humoristiske nikk til både himmel og helvete.

0: nærmer seg at dem som skal inn og ha stands på høstmessa for å komme inn I vikingskipet, og det en spesiell prosess, har jeg skjønt, for nå står det ganske lang kø, det en bom foran inngangspartiet her, og masse folk som står og venter på å slippe inn. Og hvem det som står aller først I køa?
1: Kari Lønniken.
0: Og hva du skal ta med deg inn?
1: Jeg skal ta med meg forskjellige skatter, det porselen og glass og litt forskjellige av alt, egentlig.
0: Men nå det da torsdag, klokka nærmer seg ett. Da det innslipp for utstillere. Hvor lenge har du stått her I kø?
1: Ja, vi kom I går.
0: Du kom I går kveld for å stå først I køa?
1: Ja, eller ikke for å stå først I køen, men for å, ja, for at vi tar det som en tur. Mm. Ja.
0: Ja, for når du først kommer inn, så har du jo din faste plass inne I vikingskipet.
1: Det stemmer.
0: Men du har fått først I køa da?
1: Ja, det har jeg vært.
0: Så da skal du snart få lov til å slippe. Jeg hører med... Vi kan jo kanskje høre litt på en engel som står her og vil ut og lage en liten radioreportasje på ventetida før du skal få lov til å slippe inn.
2: Ja.
0: Og jeg skjønte at de første kom allerede I går kveld.
2: Nei, det var vel ja, noen hadde vært her I går kveld.
0: Men dette noe du har vært med på I mange år, eller?
3: Ja, jeg har nok vært med I hvert fall I 5 år her, og så har jeg drevet I 10 år bort på Biri her, på Birimarked.
0: Hva det du har med deg for noe?
3: Nei, det alt mulig. Døtter min som driver egentlig, men jeg bare hjelper, men hun har alt sånn, kaller jeg snurrepiperier.
0: Ja, skatter.
3: Ja, skatter og skrot. Skatter og skrot.
0: Ja, halvskatter og skrot, var det så?
3: Ja, det en som sier jeg halvskatter. Han sier halvskatter og skatter og skrot. Det tre ting med det der.
2: Nei, jeg har vært med her I... Nå det 31 år.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og du kommer fra?
2: Valdres. Fagnes.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det skatter og skrot, ja, med deg du også?
2: Skatter. Snurrepiperier.
0: Ja, ja, det fint
2: ja,
0: riktig.
2: Ja. Alt ifra løft til kjeldar. Ja. Pynt og I edle metaller og
0: Ja, så bra
2: ja.
0: Men nå regner man blikket en del I løpet av helgen I vikingskipet
2: Ja, det jeg håpet men nå har jeg vært såpass mange år og står på samme plassen så at folk de vet hvor vi står inn.
0: Ja, det faste kunder
2: som kommer at hvert år jeg kan nesten se dem komme inn døra
0: Så bra Men også, hvordan dette, dette spillet inni her da, når dere skal selge fine ting, I forhold til dette med pruting og sånt?
3: Ja, det går stort sett greit, men det kommer noen som vil ikke betale noen ting da. Og det, da blir jeg gjennom sur og sinte hvis du sier at dette går ikke.
2: Det køster jo for oss å stå her også da.
0: Ja, ja.
3: Ja, det gjør
2: det. Men det jo ganske dyrt, og så det ikke det at vi bare må betale for sten her, men vi... Vi har jo, må jo ha en plass å bo også. Og ja, ja. Da må vi jo bo på hotellet her og så
0: Mat skal
2: vi
0: ha
2: Mat skal vi ha
0: Men det liksom det greit å prute litt, eller det
2: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig
0: Ja, det underholdninga I det
2: Og så hvis det at folk ikke pruta så slør det oss selv
0: Ikke sant?
2: Og da blir de fornøyd
0: Så, ja. Så blir pruting uansett
2: Ja, ja det litt av gamet det
0: Men jeg føler jo nå at når dere nå står her I kø og venter, så det litt som å sitte på danske båten og vente på at båten skal komme I land, og at lemmen skal gå ned, så må så få lov til å kjøre.
2: Ja, da sprider du skal få se når det at de må gjøre klart for å åpne bort her. Da skal du se folk springe bort I bilene sine, og da starter de opp og sitter og venter igjen et kvarter, 20 minutter med bilen I gang for å...
0: Ja, så det liksom å sitte på en ferie og vente på at den skal enten
2: ja.
0: Få komme på eller kjøre to.
2: Ja, det blir det.
0: Ja, vel. Nei, men da det rigging og klargjøring da, lørdag og søndag forhåpentligvis god omsetning.
2: Ja, det er jo det vi må krysse fingrene for.
0: Nå starter en bil bak, kanskje, og nå det
2: ja, klokka. Ja, nå reser de.
0: Ja, nå
2: det. Da må jeg gå bort I bil. Ja. Jeg rekker to.
0: Har ikke tid til å stå her lenger nå.
2: Takk skal du ha.
0: Lige måte.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya vær utover ettermiddagen og kvelden. Lokal tåke, også uttrykt for noen regnbyger de nærmeste timene fortsatt. I morgen blir det skya eller delvis skya, etter hvert uttrykt for regn, spesielt ettermiddag kveld. Det ventes opp rundt 10 grader I morgen.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Jeger Sven fra Biri, du fikk servert fri litt over halv tre.
1: I dag det 50 år siden Norge Rundt ble vist for første gang på NRK, Thomas. Det skjedde den 2. oktober i 1976. Det skal vist være en sånn stor spesialutgave på NRK i kveld, sånn jubileums Norge Rundt.
0: Ja, og så så jeg på NRK sine sider i dag tidlig, at nå kan du liksom se alle innslaga fra ulike fylker. Så hvis du da trykker på innlandet, så får du alle Norge Rundt-innslag i løpet av de årene. En og samme sted.
1: Og det nok mange, for det gått over 2000 programmer med Norge Rundt, og mange, mange flere tusen innslag som har vist disse 50 årene, så masse godt stoff fra innlandet, vel verdt å sjekke ut det på NRKs nett-TV. Vi skal sjekke ut om det noen kjentfolk som har bursdagen sin i dag, og en som i hvert fall har bursdag, det Sting. Hamarvennen Sting, får vi si. Han har vært to ganger og spilt på Hamar de siste 10 årene, så da han veldig glad i byen ved Mjøsa, vil jeg tro. 75 år i dag blir Sting. Vi feirer det med en klassiker.
0: Fields of Gold.

0: Sting, Fields of Gold, 75 år I dag, altså godeste Sting, den hadde jeg ikke gjettet.
1: Nei, holder seg godt.
2: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Skytter Amanda Dybendahl fra Åsnes I Solør blir 39 år I dag. Forfatter og illustratør, tegneserieskaper Øyvind Thorsæter fra Stange blir 54 år I dag, en av landets mest prisede barn- og ungdomsforfattere. Anne Henden Motsfeldt ble født for 58 år siden, kjent lysdesigner som bor I Kongsvinger, har blant annet tatt ansvaret for lysdesignet på Glåmdalsmuseet og Kongsvingermuseum. God til å lage fint lys med andre ord. Petter Belsvik fra Lillehammer, fotballlegende, kjent som en meget målfarlig spiller I sin tid, Petter Belsvik. Han har jo sagt at beste måten å score mange mål på når du har spist, å skyte på første touch. Ikke legge ballen til rette og alt det der, bare plaffe på så fort du har sjansen. Da blir det mange mål.
0: Norge tenkt på I går.
1: Det kan du si. 59 år blir Petter Belsvik, som jo spilte I mange klubber, var jo også innom Hamkam en periode, nå hovedtrener for Larvik-turen, det tror jeg I fjerde divisjon. Så litt historie, Knut Frøysaa ble født I Hamar den 2. oktober I 1919, han døde I 1987. Kjent maler og grafiker, flere av verkene hans jo å se I Nasjonalgalleriet. Lars Olsen Aukrust ble født den 2. oktober I 1886 I Lom. Han har jo med det etternavnet slektskap til Kjell Aukrust selvfølgelig. Det jo faren til Kjell Aukrust vi snakker om her. Han flyttet ut hvert til Alvdal og ble bestyrer på Storsteigen landbruksskole, og det var der Kjell Aukrust vokste opp. Men faren hans, Lars altså, født på denne dato I 1886, døde I 1965.

0: Vi har tatt turen innom Frydenlund skole, hvor det I disse dager øves intenst. Det litt over en måned igjen til premiera for Elverum Barnemusikkteaters forestilling Pinocchio og en rekke uheldige hendelser. Robin Øverby, du regissør for niende gang på rad. Pinocchio, hva handler Pinocchio om?
1: Nei, det jo vanskelig å si, for det jo nettopp en historie jeg baserte på det originale verket, de novellene og den originale historien fra han italienske forfatteren, nå kommer jeg ikke på navnet hans, hvor det hender det ene og det andre, men I kjernen handler det om noen som en ramp og som lærer om livet, og det gjør det også hos oss på en måte, bare at her handler det mer om at Pinocchio skal lære hva en gutt for hva en gutt? Det jo Geppetto nettopp som mener at «Å herre fred, jeg har fått en sønn!» Da skjønner ikke Pinocchio helt hva det og setter ut på en reise, og det faller over en rekke uheldige hendelser. Da. Og der det mye rart. Det en sang I år, for eksempel, hvor vi voksne kommer til å kjenne oss veldig igjen.
0: Men du, først og fremst, niende året, hva det som driver deg som regissør på ni år?
1: Ja, det jo rekord. Jeg tror ikke noen annen regissør har vært her på Elverum så lenge I hvert fall. Men det jo ungdommene, og hva dette teatret også betyr for meg. Og det å få lov til å være med og bringe den gleden videre til ungdom. Jeg skal ikke juge, jeg har jo alt for mye å gjøre. Jeg jo I 7 produksjoner nå, rundt om I Oslo og hele Norge ellers, og også linjeleder på en teaterhøyskole I Oslo. Så det ikke mangel på ting å gjøre, men jeg klarer ikke å dra meg vekk herfra, så jeg, det noe spesielt, og så blir man så godt kjent med barna, eller ungdommene, unnskyld. Man blir så godt kjent med dem, og det litt vanskelig å slippe, det blir jo litt mine barn nå. Og det utrolig givende å følge dem opp.
0: Og så det slik at forestillingene som settes opp, som du regisserer, de har en egen vri over seg, fordi at du setter ditt personlige preg på forestillingen.
1: Ja, jeg synes jo det på en måte ens plikt, når man har mulighet til å sette den opp og si noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det også så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes. Da.
0: Du, hvor mange ungdom har du med deg?
1: Det nå 31 ungdom, tror jeg, som med oss nå. Ganske mange nye, både fra I fjor og nå I år. Så det ikke så mange av de som på en måte kan kalles veteraner igjen. Det noen som leder hele forestillingen her og gir fakkeren videre til de som yngre.
0: 6. November det premiere. Det en liten stund dit. Er alt I rute?
1: Vi overraskende godt I rute. Vi jo ferdige med alt. Nå det bare å øve det inn. Det jo ganske kort. Stykke I forhold til de andre jeg har skrevet. Så det utrolig hesblesende. Veldig anpustent, vil jeg si. Og det jo rekordmange kostymer. Vi har jo over 100 kostymer. For det så mye forskjellige scener og ting som skal iscenesettes. Så ja, nei, vi har øvd inn alt, men det må gås gjennom et par ganger. Det må det.
0: Den personen som får lov til å bekle rollen som Pinocchio, det deg, Sofia Mortflag-Candia. Du må fortelle litt om hvordan det å være Pinocchio.
2: Det veldig gøy å være Pinocchio, men det også litt utfordrende. Det veldig gøy å på en måte kunne være en karakter som veldig annerledes meg selv. Da. Det jo egentlig en tredokke da, fra start, så det veldig spennende å spille en tredokke da, og liksom utviklingen. Da. Så det egentlig en veldig fin historie, så det veldig gøy.
0: Men tredokke, sånn som vi lærte Pinocchio å kjenne, det litt sånn, det litt staccato-bevegelser her, eller?
2: Ja, det starter med det da. Så da jeg blir lagd, så jeg veldig sånn, vet ikke helt hvordan jeg går, og veldig klumsete. Og så utvikler det seg da. Og så starter jeg også med at jeg ikke har så mye samvittighet og sånn. Så da utvikler jeg meg både fysisk og mentalt da.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den, ja.
3: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
4: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
5: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedreland.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Statsadvokaten har etter lengre tids etterforskning tatt ut tiltale mot 4 menn som skal ha hatt ledende og sentrale roller I et større kriminelt nettverk I Norge og med forgreininger til andre land. Rettssaken berammet ved Hedmarken og Østerdal tingrett på Hamar fra 18. januar. En av de tiltalte skal blant annet ha administrert et depot I Kongsvinger der han skal ha lagret narkotika med henblikk på omsetning, heter det en pressemelding fra politiet I dag. I går ble det igangsatt en leteaksjon etter en mann I 30-åra I Øvre Vang I Hamar. Personen fortsatt ikke funnet, og politiet ber I dag om hjelp fra publikum. Den savnet I slutten av 30-åra, 1,78 høy, lys I huden med mørkt hår og kan ha på seg en rød dunjakke, skriver politiet. I dag personell fra Sivilforsvaret koblet inn I letingen, og 30 frivillige fra Hedmark, Oppland og Akershus Røde Kors deltar I leteaksjonen, skriver HA. Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. En mann I 40-åra fra Danmark må møte I Vestoppland og Valdres tingrett I desember. Han tiltalt for kjøring I ruspåvirka tilstand. Mannen skal ha kjørt med en promille på 2,17 langs Riksvei 4 I Gjøvik I mars I år, skriver NRK. Trysil får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Lokal tåke, også uttrykt for noen regnbyger de nærmeste timene fortsatt. I morgen blir det skyet eller delvis skyet, etter hvert uttrykt for regn, spesielt ettermiddag kveld. Det ventes opp rundt 10 grader I morgen.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: 8 minutter over 3 i takt med deg.
1: Enten du har høstferie eller ei, så byr vi på hyggelig fredagsunderholdning her på lokalradion de nærmeste timene. Det blant annet en del spennende toppidrett i helga. Elverum håndball møter jo Runar i terningen i kveld. Toppoppgjør. Begge laga ubeseiret etter 5 runder, så det blir viktig å vise hvem som sjefen der. Spennende hockeykamp på Hamar i morgen. Storhamar mot Vålerenga. Erkerival Vålerenga. Vålerenga topper vel Eliteserien. Storhamar nede på en 7. plass nå.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
1: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
0: Takk selv, Joker, den gode naboen.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Underholdningsguiden. Kunstnerduoen Kvae og Bark inviterer til en familiehelg I kunstens navn. Smaken av et sted. Her blir det sansevandring og kreativt familietun for alle. Alt det her skjer I samarbeid med Nasjonalmuseet på trysilkommune.no for program. Klokka 18 blir det kulinarisk kino I Kulturhuset Hagelund med 4 kortfilmer, og før filmvisningene og I pausen blir det servert smaksprøver fra utmark og kjøkkenhage. Skjæråsendagene byr også på kunstutstilling med Guro Vidal I Morens salen. I Galleri Vågal det salgsutstilling med den internasjonalt anerkjente kunstfotografen Morten Kvale. Utstillingen

har fått navn Mountain Life, åpen mellom 11 og 17 i dag. På ungdomsklubben mellom 17 og 20 står det pizza og folkedans på menyen. Og til slutt, i lokale Visyn i Flendalen, det gjenhør med Johan Elgthøen og band, med konserten Enda Kaller. Staut mannsang, lun humor og stødige spill på en mengde strenge instrumenter, med humoristiske nikk til både himmel og helvete.

0: Da skal vi ta en liten titt på noen av filmene som har Norges premiere på kino I innlandet I helgen. Først en ny film om Sauen Shaun, en familiefilm som handler om at alle sauene gleder seg til Halloween. Helt til den klønete bonden på gården ødelegger flokkens elskede gresskarhage. Sauen Shaun og gårdens forbannelse har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Rena I morgen, Flisa og Vinstra på søndag, Otta neste helg 11. oktober. Også Norges premiere I dag på en dramakomedie som heter Digger, og som har Tom Cruise I titelrollen, handler om den mektigste mannen I verden som legger ut på et oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann.
1: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
2: What's our worst case scenario?
3: $18 trillion, sir.
2: Is that all the bad fucking news?
4: Oh, there's the nuclear waste, too.
0: Digger, dramakomedie med Tom Cruise I hovedrollen, premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Flisa, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Det også premiere I dag på det norske dramaet Drapet på Benjamin Hermansen, om Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia I Oslo I 2001.
5: Du ikke bekymret da, for at det kan bli litt urettferdig her I retten, og nærmest hele Norge samler seg mot en klient?
6: Nei. Det som urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra. Fordi han var mørk I huden.
0: Norsk drama, drapet på Benjamin Hermansen, Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Tynset, på Hamar Kino, Gjøvik og Lillehammer. Også premiere I dag på en romantisk thriller, stjernespekket film med Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett I hovedrollene.
7: You're the only writer who can finish this last novel.
8: Her fans know her voice. They would know it's not her.
9: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody and a little bit terrifying.
0: Det var den romantiske thrilleren Verify, som har premiere I dag på kino I Elverum, på Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi klikker oss gjennom 7 lokalaviser. Ja, da vi kan begynne med Mitt Hamar, som i dag blant annet skriver om musiker og komponist Thor Karseth fra Hamar. Han har skrevet over 1000 sanger og laget rundt 80 teaterforestillinger. Nå han ute med en ny plate, der 13 av sangene har fått plass. Ord jeg har skrevet, der har han med seg flere av regionens beste musikere, og ikke minst datteren, artist Frida Åndevik, skriver Mitt Hamar. Odalsportalen skriver om Emma Martine Haug, som har etablert privat praksis på Sand og bringer med seg innsiktsfull verktøykasse for å få odølinger i bevegelse. Nå slipper det nemlig å stå mange måneder i helsekø eller reise ut av kommunen for å få hjelp, for godeste Emma er nemlig fysioterapeut.
2: Så til avisa Midt Løten, som forteller at elever og lærere på Odals Bruk skole har kommet med tilbakemeldinger på den fremtidige Løten barneskole. Masse ros å få her, men de er bekymret for at det om det er nok plass til utelek, ballspill og skolehage. Vi må blant annet ta en stor fotballplass, for her er det full aktivitet med rundt 100 elever som spiller fotball i hvert friminutt, og da er det klart med mer plass mellom det i Midt Løten i dag.
1: Mitt Kongsvinger skriver om nytt hotell i Kongsvinger, og at det er Bundebygg som har fått kontrakta med å bygge det nye hotellet ved Kongsvinger stasjon. Planen er å bygge start i 4. kvartal, altså nå før jul, og åpning sommeren 2028. Det skal inneholde 135 rom, restaurant, konferansefasiliteter og felles arealer.
2: Så til Mitt Elverum, der starter det på Elverum da, et nytt kurs i Arena sammen om ikke lenge, og tre av deltakerne som var med på det første kurset er nå i full jobb. 21 år gamle Daniel Bujar er en av de som oppfordrer andre til å prøve det her. Arena sammen er da et samarbeid mellom blant andre Elverum håndball og NAV Elverum, og målet er å gi deltakerne kunnskap og verktøy som kan bidra til positiv utvikling og økt livskvalitet, og kanskje jobb.
1: Mitt Eidskog skriver om blant annet Eidskog kommune og flere kommuner som har fått bærekraftsmerke for reiselivet. Det gjelder både Kongsvinger, Nord-Odal, Grue og Åsnes i tillegg. Og hva er så et merke for bærekraftig reisemål, spør du kanskje om? Jo, for å få det så har kommunene og reiselivsnæringen blant annet gjennomført innbygger- og gjesteundersøkelser, kartlagt en rekke indikatorer og dokumentert arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling, blant annet ved å samarbeide kommunene imellom.
2: Så skal vi til avisa i Solør, som forteller at det dyrkes mye potet i Solør, det vet vi jo. Solør-kommunene Grue, Åsnes og Våler har til sammen nesten 30 000 dekar med potetåker, og de tre kommunene i Solør står for nesten halvparten av potetarealet her i Innlandet. Grue er Innlandets aller største potetkommune. I fjor ble det dyrket poteter på over 11 000 dekar i Grue, skriver i Solør.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Lokal tåke, også uttrykt for noen regnbyger de nærmeste timene fortsatt. I morgen blir det skyet eller delvis skyet, etter hvert uttrykt for regn, spesielt ettermiddag kveld. Det ventes opp rundt 10 grader i morgen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faktaspalte så tar vi en tur innom samtlige 46 kommuner I innlandet, og da tar vi turen til en stor skogkommune.
2: Ja da, det Trysil vi skal til I dag. I går var vi jo I Rendalen, innlandets aller største kommune. Trysil på andre plass når det gjelder areal, over 3000 kvadratkilometer Trysil kommune. Og for å sette en liten sammenligning også der, det går 12 stykk Vestre Toten kommune inn I Trysil kommune. Så det en stor kommune med cirka 6400 innbyggere. Det blir vel mangedobla, for eksempel I påskeferien og høstferien også, når hyttefolket kommer. Det jo Norges nest største hyttekommune med rundt 7000 hytter. Det bare Ringsaker som større når det gjelder antall hytter av kommuner I Norge. Høyeste fjellet I Trysil, Tverrfjellet, 1209 meter over havet. Som du sa, det en skikkelig skogskommune, regnes som Norges største skogkommune hvis du måler da produktivt skogareal. Trysilelva renner gjennom Trysil naturlig nok, og det jo en elv som har en litt spesiell historie, for det jo en del av Nordens lengste elvesystem, for Trysilelva renner jo inn I Sverige, blir til Klaraelven, og den renner jo helt ned til Karlstad og Venern, og videre derfra helt ut I havet, holdt jeg på å si, Kattegatt ved Göteborg. Tilsammen så det vel snakk om 75 mil med elv, som Trysilelva da en del av her I Norge og I Trysil. Ellers så det jo verdt å merke seg kommunevåpnet. To skistaver symboliserer skisporten som har stått sterkt I Trysil I mange år. Trysilknut som en viktig skikkelse I Trysil-historien. Så Trysil var jo en skikommune lenge før Trysilfjellet ble utviklet. Mange store skiløpere fra Trysil de siste 100 årene, og det går jo mange fine historier om tømmerhoggere som jobbet I skogen, gikk på ski ned fra Trysil til Elverum, tog inn til Oslo, var med Holmenkollrenne for eksempel, opp igjen søndagskvelden med toget, på ski opp til Trysil, på jobb igjen mandag morgen. Så det var noen hardhavstra, noen skiløpere den gangen altså.
3: Tømmerhoggere hele gjengen, skogsarbeidere.
2: Ja, det var stort sett det. Vant til å gå på ski og vant til å gå langt. Denne Trysilknut jo egentlig en sånn sangfigur, men det noen som mener at han også levde på ordentlig på 1800-tallet. En kar som var tømmerhogger, god til å gå på ski, god til å hoppe på ski. Men det liksom en blanding av sang og historier, så hvor mye som sant om Trysilknut, det vet man ikke, men at han en viktig plass I Trysils identitet og skihistorie, det det ingen tvil om. Jeg nevnte Trysilfjellet, slags 60-årsjubileum der I år, for det var I 1966 at brødrene Søgaard begynte å bygge hyttefelt I Fagerålsen I Trysil, satt opp den første skiheisen som åpna andre juledag I 1966, fikk navnet familietrekket, har jo blitt noen titals flere heiser etter det, og ikke minst veldig mange bakker, vel rundt 70 nedfarter I Trysilfjellet nå, Norges største skianlegg på den måten der. Ellers så en del kjente personer fra Trysil, I tillegg til Trysilknut. Det en blanding av ski og kultur, føler jeg. Hallgeir Brenden, for eksempel, legendarisk langrennsløper fra Trysil. Vi har Johan Sætre, skihopper fra Trysil. Han husker vi godt fra 70-80-tallet. Anita Moen, tidligere langrennsløper og en av de mest fremtredende skiløperne fra Trysil. Og så en del kjente forfattere også. Haldis Moren Vesås fra Trysil, Einar Skjæråsen, Tormod Haugen, kjent barne- og ungdomsforfatter, og Sigmund Løvåsen, som også skriver mye bøker, så hva skal vi si, en ski- og forfatterbygd, blant annet Trysil, innlandets nest største kommune med sine 3014 kvadratkilometer.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi klare for en fredagsrunde I fylket vårt.
2: Vi starter på Hamar, for I morgen så åpner høstmarkedet I vikingskipet. 250 utstillere da rigget og klare med antikk, retro og brukte ting I hopetall. Og nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med på høstmarkedet I over 30 år, det Arne Sæther fra Fagernes. Han har med seg bil og henger full av ting han håper å selge.
3: Skatter og skrot, skatter og skrot.
4: Halvskatter og skrot, var det så?
3: Ja, det en som sier halvskatter. Han sa halvskatter og skatter og skrot.
5: Snurrepiperier.
4: Ja, det fint ord.
5: Ja. Alt ifra løft til kjeldar.
4: Ja. Det greit å prute litt, eller det...
5: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
4: Ikke sant?
5: Og da blir de fornøyd.
4: Så ja. Så det blir pruting uansett.
5: Ja. Ja, det litt av gamet det.
2: Elverum Barnemusikkteater gjør seg klare til premiere på forestillingen Pinocchio og en rekke uheldige hendelser 6. November. Over 30 ungdommer deltar I oppsetningen som ledes av regissør Robin Øverby for 9. År på rad. Forestillingen basert på den klassiske historien om Pinocchio, men har fått Øverbys personlige preg og et tydelig budskap.
6: Jeg synes jo det på en måte ens plikt når man har mulighet til å sette den opp og si noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes da.
2: Den årlige landbrukets dag I Tynset arrangeres I morgen. Det bruker å komme opp mot 2000 publikummere. Leder I arrangementskomiteen Anne Ragnhild Rønning I Tynset bondelag sier de har flere nye aktiviteter som skal by på både lek og spenning. Særlig håper de at Farmen Cup skal lokke folk.
7: Vi tenkte vel egentlig at det hadde vært litt artig å få til litt konkurranse mellom ulike bransjer og arbeidsplasser. Og sånn. Så vi hadde jo lyst til at forskjellige type bakgrunner da, kunne konkurrere litt sammen eller altså mot hverandre I forhold til å kunne gjøre litt sånn typisk bonde ting da, eller hva jeg skal si. Snekkere og sage og vise litt styrke og sånn, og kunne litt om landbruk og sånn. Så det kunne være litt artig da. Vi gjør jo alt vi kan for å oppmuntre til å komme, og at det skal være litt spenning, altså noe spennende for alle da.
2: Så skal vi til Gudbrandsdalen. Lom Tamreinlag et av 4 ikke-samiske reindriftslag I Norge, og I år fyller de 100 år. Aksjeselskapet har ikke mindre enn 250 eiere, alle bosatt I Lom kommune. Tamreinlaget en av de største kjøttprodusentene I kommunen. Årlig slakting av 1700 dyr gir 50 000 kilo med reinkjøtt. Styreleder Kristian Kjæstad roser de 4 heltidsansatte reingjeterne, som sørger for et konfliktfritt samarbeid mellom folk, natur og dyr.
8: De har arbeidet sitt I kjenne hver dag, hele året, og passer på rein og passer på at reinhelse innenfor grensen der de har lov til å gå. Og de bruker mye tid sammen med rein for at den skal bli vant ved folk. Og det vel kanskje en til grunn om at det går så bra, for det vel ikke så... Ikke noe fjellområde, det så mye trafikk de som akkurat fjellområdet våre. Og da det viktig at vi har god styr på rein vår, for at den skal kunne være der.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: To personer pågrepet I Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Statsadvokaten har etter lengre tids etterforskning tatt ut tiltale mot 4 menn som skal ha hatt ledende og sentrale roller I et større kriminelt nettverk I Norge og med forgreininger til andre land. Rettssaken berammet ved Hedmarken og Østerdal tingrett på Hamar fra 18. Januar. En av de tiltalte skal blant annet ha administrert et depot I Kongsvinger der han skal ha lagret narkotika med henblikk på omsetning, heter det en pressemelding fra politiet I dag. I går ble det igangsatt en leteaksjon etter en mann I 30-åra I Øvre Vang I Hamar. Personen fortsatt ikke funnet, og politiet ber I dag om hjelp fra publikum. Den savnede I slutten av 30-åra 1,78 høy, lys I huden med mørkt hår og kan ha på seg en rød dunjakke, skriver politiet. I dag personell fra Sivilforsvaret koblet inn I letingen, og 30 frivillige fra Hedmark, Oppland og Akershus Røde Kors deltar I leteaksjonen, skriver HA. Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. En mann I 40-åra fra Danmark må møte I Vestoppland og Valdres tingrett I desember. Han tiltalt for kjøring I ruspåvirka tilstand. Mannen skal ha kjørt med en promille på 2,17 langs Riksvei 4 I Gjøvik I mars I år, skriver NRK. Trysil får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Lokal tåke, også uttrykt for noen regnbyger de nærmeste timene fortsatt. I morgen blir det skyet eller delvis skyet, etter hvert uttrykt for regn, spesielt ettermiddag kveld. Det ventes opp rundt 10 grader I morgen.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og

0: Emma Steinbakken på en fin fredag for alt i type ting.
1: Denne 2. oktoberdagen er det 39-årsdagen til skytter Amanda Dybendal fra Åsnes i Soler, Øyvind Thorsæter fra Stange, en av landets mest prisede barne- og ungdomsforfattere, 54 år i dag. Lysdesigner Anne Henden Motzfeldt i Kongsvinger blir 58 år i dag, og storskårer fra Lillehammer Petter Belsvik blir 59 år i dag, var en av de mest skårende spissene i Norge når han var aktiv, men fikk aldri sjansen på landslaget. Det kan jo vært fordi det var andre spisser som også skåret mye på den tiden, Solskjær og Tor André Flo, blant annet.
0: Skåret jo 4 mål en gang på Briskeby, husker jeg, på 90-tallet.
1: Ja, da var jo HamKam blant annet Petter Belsvik. Vi tar også med at faren til Kjell Aukrust, Lars Aukrust, ble født på denne dato i 1886 i Lom.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Underholdningsguiden. Kunstnerduoen Kvae og Bark inviterer til en familiehelg I kunstens navn. Smaken av et sted. Her blir det sansevandring og kreativt familietun for alle. Alt det her skjer I samarbeid med Nasjonalmuseet. På trysilkommune.no for program. Klokka 18 blir det kulinarisk kino I Kulturhuset Hagelund med 4 kortfilmer, og før filmvisningene og I pausen blir det servert smaksprøver fra utmark og kjøkkenhage. Skjæråsendagene byr også på kunstutstilling med Guro Viddal I Morens salen. I Galleri Vågal det salgsutstilling med den internasjonalt anerkjente kunstfotografen Morten Kvale. Utstillingen har fått navn Mountain Life, åpen mellom 11 og 17 I dag. På ungdomsklubben mellom 17 og 20 står det pizza og folkedans på menyen. Og til slutt, I lokale visyn I Flendalen det gjenhør med Johan Elgthøen og band, med konserten enda kaller. Staut mannsang, lun humor og stødige spill på en mengde strenge instrumenter, med humoristiske nikk til både himmel og helvete.

0: Pink med Runaway.
1: Ukas VG-listers skattekiste.
0: Ja, da hver fredag så plukker vi ut et år i musikkhistorien, reiser tilbake til det året og ser hvilke låter som var på topp i Norge på den datoen her da, 2. oktober. Og du skal få være med å gjette hvilket år vi snakker om. Det var det året Tina Turner hadde en stor hit med den her, Typical Male.

0: VG-liste skattekiste på en fredag selvfølgelig, med Tina Turner.
1: Ja, da typical mail var det her. Det jo nå drøye tre år siden Tina Turner gikk bort I mai 2023, men I 1986, som ukas år I VG-liste skattekiste, så var hun jo helt på topp karrieremessig, en av de mest spilte artistene I verden. Og dette var den første singelen fra albumene som kom I 1986, som het Break Every Rule. Klarte nesten førsteplass på Billboard-lista I USA, men der lå Janet Jackson og sperra, så det ble bare en andreplass I USA. I Norge så gikk hun til en tredjeplass, så for 40 år siden I dag så var dette nummer tre på VG-lista I Norge. Ellers på topp 10 for nøyaktig 40 år siden så fant vi A-ha på en 20. Plass med I've Been Losing You. A-ha kom jo med sitt andre album I 1986, oppfølgeren til suksessen I 1985 med Take On Me og Hunting High and Low. Scoundrel Days og I've Been Losing You var den første singelen derfra. De gjorde det ganske så bra den også rundt omkring. The Final Countdown med Europe på en 8. Plass, Chris de Burgh på en 4. Plass med The Lady in Red, og så var det en litt merkelig svensk låt som også var høyt oppe på hitlistene for 40 år siden, og det var en låt som heter Den makeløse maniken. Skikkelig landeplage, skal vi høre litt på den, Thomas?
2: Ja, for den morsom også.

Det var jo en landeplag både I Norge og Sverige I 1986 det her, og historien bak låta jo at en kar som het Mikael B. Tretov fikk I oppdrag å lage et album, en plate med musikk som skulle ja, på en måte bygge opp under lanseringen av en sånn fornøyelsespark, Tomteland, eller et nisseland I Sverige som ble åpnet det året der. Og på den plata så fant man blant annet denne låta, Mikael B. Tretov som for øvrig... internasjonalt best kjent for å være lydteknikeren til ABBA I veldig mange år. Men han hadde en morsom side også, lagde mye morsomme låter, blant annet den her. Andreplassen på VG-lista I Norge for akkurat 40 år siden I dag. Førsteplassen, den det Peter Cetera som står for. Han hadde jo sunget I supergruppa Chicago I mange år, brøytet derfra ville starte solokarriere, og det gjorde han med et pang, for den låta her jo liksom det første han gjorde etter at han ga seg I Chicago. Det en låt fra den andre Karate Kid-filmen, som også kom I 1986. Vi hører på The Glory of Love, nummer 1 I Norge for 40 år siden I dag.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får skyet vær ut for ettermiddagen og kvelden. Lokal tåke, også uttrykt for noen regnbyger de nærmeste timene fortsatt. I morgen blir det skyet eller delvis skyet, etter hvert uttrykt for regn, spesielt ettermiddag kveld. Det ventes opp rundt 10 grader i morgen.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Det kan jo være at du etterpå I dag skal I butikken handle inn til middag. Ja, står det da potet på handlelista di? Ja, det mulig det gjør det, fordi at poteten, den har fått et markant bedre omdømme I Norge etter flere år, der den jo ble stemplet som en litt sånn, ja, karbobombe under lavkarbobølgen. Men nå liker 4 av 5 nordmenn å spise potet, og husholdningene, ja, de blir stadig mer positive. Jeg har jo tidligere på kanalen snakket med Torjus Lunde Bredvold. Han matfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt, og han jo veldig potet-fan. Han mener jo at har du potet, ja, da har du middag.
1: For jeg pleier å si at hvis du har potet, da har du middag. For det nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Og jeg lager jo mye oppskrifter I opplysningskontoret for frukt og grønt, og vi har brukt potet til å lage et sånt flattbrød, et italiensk flattbrød, der det liksom skiver av potet inni. Vi bruker det kokt potet som jeg knuser og har som en paibunn. Og man kan også blande kokt potet med litt mel, og så lage en pasta deg av det. Så det er veldig mye forskjellig man kan gjøre med det. Så det å ha en potetsekk I kjøleskapet, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag, altså.
0: Ja, det godt å høre. For det jo sånn at potetforbruket over tid har jo gått litt ned her I landet. Altså, hva det den har tapt seg til? Altså, det mest pasta, ris...
2: Ja, forbruket vi har jo økt, det har nok, pasta og ris har nok tatt litt plassen som potet hadde før da. Og så det jo en periode der poteten fikk rykte på seg, være liksom usunn, at det noe man skal unngå da. Men det jo en super grønnsak, det jo absolutt en ingrediens, en god ingrediens å ha på middagstallerken da.
0: Og så si at vi spiser jo omtrent 17 kilo hver I året, så ikke så gærent, men det kunne kanskje vært enda mer ifølge deg, for jeg skjønner du glad I potet.
2: Ja, det jo, og det for du kan jo liksom, poteten kan du steke, og du kan koke, dampe og gratinere, og ovnsbake, og ha den I airfryeren hvis man har det. Men du kan tidligere også ha den I mikrobølgeovnen hvis man skal gjøre det veldig, veldig raskt. Så det går an å tilfredse den der også. Så det veldig mye man kan gjøre med den da.

0: Det er fredag I dag, og så det en helg som står for dør, og så når den ferdig, da det høstferie. Det det mange som gleder seg til nå, her I innlandet, ikke minst alle skoleelevene som faktisk har fri. For de aller fleste voksne så det vel kanskje sånn at vi ser mest fram til helgen, men alle lurer kanskje på hvordan været blir. Elbjørn Moxnes, vakthavende meteorolog, da må vi ty til deg. Skal vi starte med fredagen her I innlandet? Hvordan ser det ut sånn værmessig sett?
1: Ja, det blir jo litt bedre utover dagen I dag. Det jo litt regn som passert nå I natt. Jeg på vei til å passere, så det vil nok bli lettere vær etter hvert. Først da I de vestlige områdene, så gamle opplandstraktene, og så vil nok henge litt lengre I Hedmark, men... Det blir en bedring utover dagen og etter hvert oppåsvær I hele fylket, og kanskje kan bli noe gløtt av sol også utover dagen, da, mest sannsynlig I de vestlige områdene.
0: Ja, jeg synes det en fantastisk introduksjon til helgen, synes jeg da. og så tar vi helgen. Har du noe oversikt over det nå? Det har du helt sikkert.
1: Ja da, helgen, ja, litt skiftende. Jeg tror nok på lørdagen så vil det komme... Litt grann, ja, regn, hvertfall sånn utover ettermiddagen, men første del av dagen ser vel ut til å by på stort sett opphold, men det blir jo en del skyer nå I helgen, og det gjelder nok også søndagen at det blir en del skyer, og det kan også ligge litt sånn lokal tåke noen steder, så nå vi I oktober, så hender det at den tåka blir liggende litt utover dagen, men jeg tror nok mange steder også at det blir lett og kan bli noe bløtt av sol I helgen, så store hele så det jo oppåsvær I helgen, men en del skyer.
0: Mm. Temperaturmessig sett, altså kan du si noen ting, blir det kaldt noen steder, hvordan ser det ut med tanke på det da?
1: Ja, det ganske mild inngang nå, eller mild start på oktober, så varmere enn det som normalt, og det ser vel ut som holder seg ut uka nå I hvert fall, kanskje også litt inn I neste uke, så da det jo, ja, skal vel høyt I fjells for å få noen nattefrost, og ellers så det jo temperaturer opp igjen, fra en 12 til kanskje opp mot 14 grader I lavlandet, nå I hvert fall første dagene. Så det jo ganske varmt, og kan jo være deilig hvis man får litt gløtt av sol I tillegg.
0: Ja, du, og da nevnte jo du det selv, starten på neste uke, og da det mange som litt nysgjerrige på det, for da det jo som sagt høstferiestart I innlandet. Det mulig å se såpass langt frem I tid for din del? Altså, kan du si noe klokt om starten på høstferien og været her hos oss?
1: Ja, det jo selvfølgelig litt mer usikkert når det begynner å bli litt lenger frem I tid, men det ser jo ut som første del av uka blir ganske bra. Det kan bli en del sol. Da blir det også litt lavere temperaturer, spesielt på nattestid, så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også I starten av neste uke. Og så ser det ut som slutten av uka byr på litt mer nedbør. De fleste dager, ja, som, I hvert fall som fra fredag og utover, at siste helgen I høstferien da, kan bli litt våt. Og det jo også litt lave temperaturen der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø, sånn, hvis man over 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.

0: Hej, Frederik Pedersen i Elverum håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elship Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
2: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Statsadvokaten har etter lengre tids etterforskning tatt ut tiltale mot 4 menn som skal ha hatt ledende og sentrale roller I et større kriminelt nettverk I Norge og med forgreininger til andre land. Rettssaken berammet ved Hedmarken og Østerdal tingrett på Hamar fra 18. januar. En av de tiltalte skal blant annet ha administrert et depot I Kongsvinger der han skal ha lagret narkotika med henblikk på omsetning, heter det en pressemelding fra politiet I dag. I går ble det igangsatt en leteaksjon etter en mann I 30-åra I Øvre Vang I Hamar. Personen fortsatt ikke funnet, og politiet ber I dag om hjelp fra publikum. Den savnede I slutten av 30-åra 1,78 høy, lys I huden med mørkt hår og kan ha på seg en rød dunjakke, skriver politiet. I dag personell fra Sivilforsvaret koblet inn I letingen, og 30 frivillige fra Hedmark, Oppland og Akershus Røde Kors deltar I leteaksjonen, skriver HA. Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. En mann I 40-åra fra Danmark må møte I Vestoppland og Valdres tingrett I desember. Han tiltalt for kjøring I ruspåvirket tilstand. Mannen skal ha kjørt med en promille på 2,17 langs Riksvei 4 I Gjøvik I mars I år, skriver NRK. Trysil får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, lokal tåke, også uttrykt for noen regnbyger de nærmeste timene fortsatt. I morgen blir det skya eller delvis skya, etter hvert uttrykt for regn, spesielt ettermiddag kveld. Det ventes opp rundt 10 grader I morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Jamie Miller, på en fredags ettermiddag, 5:08 fikk du Baby Doll.
1: Vi håper du har den gode fredagsfølelsen I kroppen. Nå du så heldig at du har noen dager høstferie og ser frem til neste uke også, så føles det kanskje ekstra godt med helgen nå. Vi skal være med deg en times tid til. Det blir både fakta om innlandet, aktuelt I innlandet og mye annet fredagssnacks, I tillegg til god musikk å komme I helgestemning av.
0: Og da The Cure på sin plass, tenker jeg, på en fredag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Underholdningsguiden. Kunstnerduoen Kvae og Bark inviterer til en familiehelg i kunstens navn. Smaken av et sted. Her blir det sansevandring og kreativt familietun for alle. Alt det her skjer i samarbeid med Nasjonalmuseet. På trysilkommune.no for program. Klokka 18 blir det kulinarisk kino i Kulturhuset Hagelund med 4 kortfilmer, og før filmvisningene og i pausen blir det servert smaksprøver fra utmark og kjøkkenhage. Skjæråsendagene byr også på kunstutstilling med Guro Viddal i Morensalen. I Galleri Vågal er det salgsutstilling med den internasjonalt anerkjente kunstfotografen Morten Kvale. Utstillingen har fått navn Mountain Life, åpen mellom 11 og 17 i dag. På ungdomsklubben mellom 17 og 20 står det pizza og folkedans på menyen. Og til slutt, i lokale Visyn i Flendalen, er det gjenhør med Johan Elgthøen og band, med konserten Enda Kaller. Staut mannsang, lun humor og stødige spill på en mengde strenge instrumenter, med humoristiske nikk til både himmel og helvete.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi klare for en fredagsrunde i fylket vårt.
2: Vi starter på Hamar, for i morgen så åpner høstmarkedet i vikingskipet. 250 utstillere da rigget og klare med antikk, retro og brukte ting i hopetall. Og nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med på høstmarkedet i over 30 år, det Arne Sæther fra Fagernes. Han har med seg bil og henger full av ting han håper å selge.
3: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
4: Halvskatter og skrot, var det så?
3: Ja, det en som sier halvskatter. Han sa halvskatter og skatter og skrot.
5: Snurrepiperier.
4: Ja, ja, det fint ord.
5: Ja, alt ifra løft til kjeldar.
4: Ja. Det greit å prute litt, eller det...
5: Ja, hvis det ikke så hadde vært det kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
4: Ikke sant?
5: Og da blir de fornøyd.
4: Så ja. Så det blir pruting uansett.
5: Ja. Ja, det litt av game det.
2: Elverum Barnemusikkteater gjør seg klare til premiere på forestillingen Pinocchio og en rekke uheldige hendelser 6. november. Over 30 ungdommer deltar i oppsetningen som ledes av regissør Robin Øverby for 9. år på rad. Forestillingen basert på den klassiske historien om Pinocchio, men har fått Øverbys personlige preg og et tydelig budskap.
6: Jeg synes jo det på en måte ens plikt når man har mulighet til å sette den opp og si noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes da.
2: Den årlige landbrukets dag i Tynset arrangeres i morgen. Det bruker å komme opp mot 2000 publikummere. Leder arrangementskomiteen Anne Ragnhild Rønning i Tynset bondelag sier de har flere nye aktiviteter som skal by på både lek og spenning. Særlig håper de at Farmen Cup skal lokke folk.
7: Vi tenkte vel egentlig at det hadde vært litt artig å få til litt konkurranse mellom ulike bransjer og arbeidsplasser og sånn. Så vi hadde jo lyst til at forskjellige type bakgrunner da, kunne konkurrere litt sammen, eller altså mot hverandre i forhold til å kunne gjøre litt sånn typisk bonde ting da, eller hva skal jeg si. Snekkere og sage og vise litt styrke og sånn, og kunne litt om landbruk og sånn. Så det kunne være litt artig da. Vi gjør jo alt vi kan for å oppmuntre til å komme, og at det skal være litt spenning, altså noe spennende for alle da.
2: Så skal vi til Gudbrandsdalen. Lom Tamreinlag et av 4 ikke-samiske reindriftslag i Norge, og i år fyller de 100 år. Aksjeselskapet har ikke mindre enn 250 eiere, alle bosatt i Lom kommune. Tamreinlaget en av de største kjøttprodusentene i kommunen. Årlig slakting av 1700 dyr gir 50 000 kilo med reinkjøtt. Styreleder Kristian Kjæstad roser de 4 heltidsansatte reingjeterne, som sørger for et konfliktfritt samarbeid mellom folk, natur og dyr.
8: De har arbeidet sitt i kjenne hver dag hele året, og passer på rein og passer på at rein holder seg innenfor grensen der den har lov til å gå. Og de bruker mye tid sammen med rein for at den skal bli vann ved folk. Og det vel kanskje en til grunn om at det går så bra, for det vel ikke så... Ikke noe fjellområde, det så mye trafikk de som akkurat fjellområdet våre. Og da det viktig at vi har god styr på rein vår, for at den skal kunne være der. Got introduced to you by a friend.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faktaspalte så tar vi en tur innom samtlige 46 kommuner I innlandet, og da tar vi turen til en stor skogkommune.
2: Ja da, det Trysil vi skal til I dag. I går var vi jo I Rendalen, innlandets aller største kommune. Trysil på andre plass når det gjelder areal, over 3000 kvadratkilometer Trysil kommune. Og for å sette en liten sammenligning også der, det går 12 stykk Vestre Toten kommune inn I Trysil kommune. Det en stor kommune med cirka 6400 innbyggere. Det blir vel mangedoblet, for eksempel I påskeferien og høstferien også, når hyttefolket kommer. Det jo Norges nest største hyttekommune med rundt 7000 hytter. Det bare Ringsaker som større når det gjelder antall hytter av kommuner I Norge. Høyeste fjellet I Trysil, Tverrfjellet, 1209 meter over havet. Som du sa, det en skikkelig skogskommune, regnes som Norges største skogkommune hvis du måler da produktivt skogareal. Trysil elva renner gjennom Trysil naturlig nok, og det en elv som har en litt spesiell historie, for det jo en del av Nordens lengste elvesystem, for Trysil elva renner jo inn I Sverige, blir til Klara elven, og den renner jo helt ned til Karlstad og Venern, og videre derfra helt ut I havet, holdt jeg på å si, Kattegat ved Göteborg. Tilsammen så det vel snakk om 75 mil med elv, som Trysil elva da en del av her I Norge og I Trysil. Ellers så det jo verdt å merke seg kommunevåpnet. To skistaver symboliserer skisporten som har stått sterkt I Trysil I mange år, Trysilknut som en viktig skikkelse I Trysil-historien. Så Trysil var jo en skikommune lenge før Trysilfjellet ble utviklet. Mange store skiløpere fra Trysil de siste 100 årene, og det går jo mange fine historier om tømmerhoggere som jobbet I skogen, gikk på ski ned fra Trysil til Elverum, tog inn til Oslo, var med Holmenkollrenne for eksempel, opp igjen søndagskvelden med toget, på ski opp til Trysil, på jobb igjen mandag morgen. Så det var noen hardhavstra, noen skiløpere den gangen altså.
3: Tømmerhoggere hele gjengen, skogsarbeidere.
2: Ja, det var stort sett det. Vant å gå på ski og vant å gå langt. Denne Trysilknut jo egentlig en sånn sangfigur, men det noen som mener at han også levde på ordentlig på 1800-tallet. En kar som var tømmerhogger, god til å gå på ski, god til å hoppe på ski. Men det liksom en blanding av sangen og historier, så hvor mye som sant om Trysilknut, det vet man ikke, men at han en viktig plass I Trysils identitet og skihistorie, det det ingen tvil om. Jeg nevnte Trysilfjellet, en slags 60-årsjubileum der I år, for det var I 1966 at brødrene Søgaard begynte å bygge hyttefelt I Fageråsen I Trysil, satt opp den første skiheisen som åpnet andre juledag I 1966, fikk navnet Familietrekke. Har jo blitt noen titals flere heiser etter det, og ikke minst veldig mange bakker, det vel rundt 70 nedfarter I Trysilfjellet nå. Norges største skianlegg på den måten der. Ellers så en del kjente personer fra Trysil, I tillegg til Trysilknut. Det en blanding av ski og kultur, føler jeg. Hallgeir Brenden, for eksempel, legendarisk langrennsløper fra Trysil. Vi har Johan Sætre, skihopper fra Trysil. Han husker vi godt fra 70-80-tallet. Anita Moen. Tidligere langrennsløper og en av de mest fremtredende skiløperne fra Trysil. Og så en del kjente forfattere også. Haldis Moren Vesås fra Trysil, Einar Skjæråsen, Tormod Haugen, kjent barne- og ungdomsforfatter, og Sigmund Løvåsen som også skriver mye bøker. Så hva skal vi si, en ski- og forfatterbygd, blant annet Trysil, innlandets nest største kommune med sine 3014 kvadratkilometer.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden. Lokal tåke, også uttrykt for noen regnbyger de nærmeste timene fortsatt. I morgen blir det skyet eller delvis skyet, etter hvert uttrykt for regn, spesielt ettermiddag kveld. Det ventes opp rundt 10 grader I morgen.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Da skal vi ta en liten titt på noen av filmene som har Norges premiere på kino I innlandet I helgen. Først en ny film om Sauen Sean, en familiefilm som handler om at alle sauene gleder seg til Halloween. Helt til den klønete bonden på gården ødelegger flokkens elskede gresskarhage. Sauen Sean og gårdens forbannelse har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Rena I morgen, Flisa og Vinstra på søndag, Otta neste helg 11. oktober. Også Norges premiere I dag på en dramakomedie som heter Digger, og som har Tom Cruise I titelrollen, handler om den mektigste mannen I verden som legger ut på et oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann.
1: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
2: What's our worst case scenario?
3: $18 trillion, sir.
2: Is that all the bad fucking news?
4: Oh, there's the nuclear waste, too.
0: Digger, dramakomedie med Tom Cruise I hovedrollen, premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Flisa, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Det også premiere I dag på det norske dramaet Drapet på Benjamin Hermansen, om Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia I Oslo I 2001.
5: Du ikke bekymret da, for at det kan bli litt urettferdig her I retten, og nærmest hele Norge samler seg mot en klient?
6: Nei. Det som urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra. Fordi han var mørk I huden.
0: Norsk drama, drapet på Benjamin Hermansen, Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Tynset, på Hamar Kino, Gjøvik og Lillehammer. Også premiere I dag på en romantisk thriller, stjernespekket film med Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett I hovedrollene.
7: You're the only writer who can finish this last novel.
8: Her fans know her voice. They would know it's not her.
9: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody and a little bit terrifying.
0: Det var den romantiske thrilleren Verify, som har premiere I dag på kino I Elverum, på Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi klikker oss gjennom 7 lokalaviser. Ja da, vi kan begynne med Mitt Hamar, som i dag blant annet skriver om musiker og komponist Thor Karseth fra Hamar. Han har skrevet over 1000 sanger og laget rundt 80 teaterforestillinger. Nå han ute med en ny plate, der 13 av sangene har fått plass. Ord jeg har skrevet, der har han med seg flere av regionens beste musikere, og ikke minst datteren, artist Frida Åndevik, skriver Mitt Hamar. Odalsportalen skriver om Emma Martine Haug, som har etablert privat praksis på Sand og bringer med seg innsiktsfull verktøykasse for å få odølinger i bevegelse. Nå slipper det nemlig å stå mange måneder i helsekø eller reise ut av kommunen for å få hjelp, for godeste Emma er nemlig fysioterapeut.
2: Så til avisa Mitt Løten, som forteller at elever og lærere på Odalsbruk skole har kommet med tilbakemeldinger på den fremtidige Løten barneskole. Masse ros å få her, men de er bekymret for at det om det er nok plass til utelek, ballspill og skolehage. Vi må blant annet ta en stor fotballplass, for her er det full aktivitet med rundt 100 elever som spiller fotball i hvert friminutt, og da er det klart med mer plass mellom det i Mitt Løten i dag.
1: Mitt Kongsvinger skriver om nytt hotell i Kongsvinger, og at det er Bundebygg som har fått kontrakta med å bygge det nye hotellet ved Kongsvinger stasjon. Planen er å bygge start i fjerde kvartal, altså nå før jul, og åpning sommeren 2028. Det skal inneholde 135 rom, restaurant, konferansefasiliteter og felles arealer.
2: Så til Mitt Elverum, der starter det på Elverum da, et nytt kurs i Arena sammen om ikke lenge, og tre av deltakerne som var med på det første kurset er nå i full jobb. 21 år gamle Daniel Bujar er en av de som oppfordrer andre til å prøve det her. Arena sammen er da et samarbeid mellom blant andre Elverum håndball og NAV Elverum, og målet er å gi deltakerne kunnskap og verktøy som kan bidra til positiv utvikling og økt livskvalitet og kanskje jobb.
1: Mitt Eidskog skriver om blant annet Eidskog kommune og flere kommuner som har fått bærekraftsmerke for reiselivet. Det gjelder både Kongsvinger, Nord-Odal, Grue og Åsnes i tillegg. Og hva er så et merke for bærekraftig reisemål, spør du kanskje om? Jo, det, for å få det så har kommunene og reiselivsnæringen blant annet gjennomført innbygger- og gjesteundersøkelser, kartlagt en rekke indikatorer og dokumentert arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling, blant annet ved å samarbeide kommunene imellom.
2: Så skal vi til avisa i Solør, som forteller at det dyrkes mye potet i Solør, det vet vi jo. Solør-kommunene Grue, Åsnes og Våler har til sammen nesten 30 000 dekar med potetåker, og de tre kommunene i Solør står for nesten halvparten av potetarealet her i Innlandet. Grue er Innlandets aller største potetkommune. I fjor ble det dyrket poteter på over 11 000 dekar i Grue, skriver i Solør.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Ås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Du?
1: Ja?
0: Syns det er litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for...

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt